0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
3: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
4: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kulager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39, i gamla lantmännens lokaler, precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi, eller rulla in på kulagerbutiken.se.
5: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
9: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
10: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Tjenare, Fredrik Nelander, Socialdemokraterna här. Lördag den 27 juni, då är det jordgubbens dag i Vara. Vi kommer att vara där. Besök oss gärna i våra tält. Prata och lämna synpunkter. Det är viktigt för oss socialdemokrater att veta vad du tycker och vilka frågor du brinner för. Vi ses!
13: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
14: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
15: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
16: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
17: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
18: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
19: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
20: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
19: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
20: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
19: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
21: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
22: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
21: Och priserna då?
22: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
21: Välkommen hem till familjen Åkesson.
22: I Götene, Lidköping och Mariestad.
23: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
24: Elsa, varför springer vi egentligen?
25: För att hinna med all löpande bokföring.
24: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
25: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
0: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
24: Vara ekonomipartner.
25: Vi sköter din löpande bokföring.
0: Lugnt,
25: tryggt
0: och utan mjölksyra.
1: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
2: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
1: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
2: I Skaraborg och Bohuslän.
1: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513-78-44-00. Taktvätt.nu.
4: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512-331-95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
5: Och nu, tillbaka till musiken. Läs mer om stationen som ger dig fler hits och störst variation på radio3by.se.

0: Reklam.
1: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
4: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
5: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
6: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
5: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
9: Behöver din stil ses över? Kom till Hedéns i Vårgårda.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Tjenare, Fredrik Nelander, Socialdemokraterna här. Lördag den 27 juni, då är det Jordgubbens dag i Vara. Vi kommer att vara där. Besök oss gärna i våra tält. Prata och lämna synpunkter. Det är viktigt för oss socialdemokrater att veta vad du tycker och vilka frågor du brinner för. Vi ses!
11: Butik Nio i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
12: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
13: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
14: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
15: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
16: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
17: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
18: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
19: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
18: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
19: I Skaraborg och Bohuslän.
18: Bärgnings Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
20: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
21: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
22: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
21: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
22: Och grillar för sommarens alla middagar.
21: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
22: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
21: Elon i Vara.
22: Redo för vår, på riktigt!
23: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter?
0: Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
1: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
2: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
23: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
24: Och nu tillbaka till musiken. Yeah!

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
3: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
4: Det var hundan, var du svettas, Börje?
5: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
4: Men ring till Lövene Bil, de fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
6: Lövene Bil, AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
5: I love Lövene Bil.
7: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
1: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Det här är senaste nytt. Idag samlas FNs säkerhetsråd för ett extrainsatt möte angående Israels offensiv i södra Libanon. Frankrike har begärt att man ska diskutera den humanitära situationen som är allvarlig med över 1,3 miljoner människor på flykt. Under söndagen meddelade Israels premiärminister Benjamin Netanyahu att han har beordrat armén att ytterligare utöka militäroperationen i Libanon. Att man korsat floden Litani och intagit den medeltida fästningen Beaufort, skriver Reuters. I Kungälv har två personer skadats i ett grovt våldsbrott där de attackerades med tillhygge. En man och en kvinna förs till Sahlgrenska universitetssjukhuset och polisen utreder händelsen som mordförsök. En misstänkt gärningsman har gripits och enligt polisen handlar det om en isolerad händelse mellan personer som känner varandra. Ett jordskalv med magnituden 6,0 inträffade utanför centrala Chiles kust strax före midnatt svensk tid. Skalvet hade sitt epicentrum cirka 33 kilometer nordväst om hamnstaden Valparaiso. Så sent som förra veckan drabbade Chile av ett jordskalv med magnituden 6,9. Och så kan vi meddela att från och med den 1 juli kommer ett nytt krislarm att skickas ut i Sverige vid allvarliga samhällsfarliga situationer. Det innebär att medborgare kan vakna mitt i natten av ett högt tjut och se en stor röd varningstriangel på sin telefon. Det här ska öka medvetenheten och säkerheten vid kriser. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Övervägande mulet idag. Lokalt kan det även förekomma lite regn. Måttlig vind från sydväst och temperaturen hamnar som mest runt 14 grader i Bohuslän och 17 grader inåt landet.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson,

Ja, men visst, vi börjar den här morgonen med att ta oss tillbaka till året det hände, 1983 med Carola. Vi hör inte helt okända främling. Ja, det är en ny dag, nya möjligheter, ny månad och allt det där. Marcus Larsson heter jag som står här i studion. Elin Jonsson har lovat att hon ska kika in lite senare den här morgonen eftersom hon har varit på resande fot och kom tillbaka. Jag vet inte om hon landade i natt eller om hon kom hem igår där. Hur som helst, vi får se när hon dyker upp här i studion idag. Jag tänker att jag ska försöka hålla er samman med hjälp av massa bra musik. Vi ska ta och titta till den 1 juni och se om det är någon sån här känd person idag som fyller år. Det kanske rent av är du som lyssnar till radion som fyller år denna dag. Ja, vi får väl se var vi landar. Vi tar och fortsätter och tar oss då in i bastun med tre stycken finska pojkar.

Från Finland till Irland och så börjar vi timmen med svenska, nämligen Carola. Det här var ju The Course, Runaway heter låten och vi ska ta en titt på dagens datum. Och det gör vi med hjälp av en liten plingeling där. Och idag så har det, när vi går och lägger oss, passerat 152 dagar utav det här året, 2026. Gunn och Gunnel är det idag, eller om du väljer att kalla det för Gunn, då är det din dag idag. Några historiska händelser kan man se att 1992 så är Stockholm Brommas flygplats som öppnas för internationell trafik. Jaha, och den här dagen 2005, det är just den dagen som det blir rökförbud på restauranger och nöjeslokaler i Sverige. Tänka sig vad det har gått sedan dess då, 21 år sedan dess. Om vi tar en titt på kända personer idag och bläddrar ner lite grann i den här listan, så kan vi se att 1974 så föddes sångerskan Alanis Morissette. Hon har vi hört en hel del faktiskt. Och så har vi ju en helt annan artist som vi kan se ibland där. Inte jättekänd i dessa trakter eller i musikgenrer. Han heter Tom Holland, men han är brittisk skådespelare och sångare. Då har vi koll på det. Jason Dovan också föddes den här dagen 1968. Jag har skrivit upp här tidigare, men jag tittar ju lite snett på det här pappret som jag har här i studion. Bra! Grattis till dig också som antingen då har namnsdag idag. Kommer ni ihåg att ni ska heta Gunn, Gunn eller Gunnel? Så fyller ni år idag då den 1 juni. Här är Rod Stewart tillsammans med Tina Turner. It Takes Two.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Nu rullar Leverne Maskin vidare med sina kulager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kulager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: På tisdagar gör vi motortisdagar på Backavallen i Malmö. En spontan träff mellan 18 och 21. Ta med valfritt fordon och sväng ut till oss. Fika och matservering på plats. Ju fler fordon, desto roligare. Läs mer om motortisdagarna på hemsidan eller Facebook under Malmö Intresseförening.
8: Hos oss på Forshalls Bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
9: Välkommen till Forshalls Bygghandel i Grästorp.
10: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
11: Volkswagen.
12: Tovex Bil. Hela vägen.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Tjenare, Fredrik Nelander, Socialdemokraterna här. Lördag den 27 juni, då är det Jordgubbens dag i Vara. Vi kommer att vara där. Besök oss gärna i våra tält. Prata och lämna synpunkter. Det är viktigt för oss socialdemokrater att veta vad du tycker och vilka frågor du brinner för. Vi ses!
15: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
16: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
17: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
18: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
19: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
20: Vilket fläsk gillar du? Vi har det mesta i våran rede självbutik utanför Trova. Öppet varje dag mellan 8 och 8. Böker hit vet jag.
21: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
22: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
21: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
22: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
21: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
23: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
24: Har det riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
23: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
24: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
23: Välkommen till Åkessons bil.
24: I Götene, Lidköping och Mariestad.
25: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
26: yeah! Det är märkligt ändå.
0: Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
2: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
3: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
4: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
11: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar på Radio Treby. Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Det här är senaste nytt. Idag samlas FNs säkerhetsråd för ett extrainsatt möte angående Israels offensiv i södra Libanon. Frankrike har begärt att man ska diskutera den humanitära situationen som är allvarlig med över 1,3 miljoner människor på flykt. Under söndagen meddelade Israels premiärminister Benjamin Netanyahu att han har beordrat armén att ytterligare utöka militäroperationen i Libanon. Att man korsat floden Litani och intagit den medeltida fästningen Beaufort, skriver Reuters. I Kungälv har två personer skadats i ett grovt våldsbrott där de attackerades med tillhygge. En man och en kvinna förs till Sahlgrenska universitetssjukhuset och polisen utreder händelsen som mordförsök. En misstänkt gärningsman har gripits och enligt polisen handlar det om en isolerad händelse mellan personer som känner varandra. Ett jordskalv med magnituden 6,0 inträffade utanför centrala Chiles kust strax före midnatt svensk tid. Skalvet hade sitt epicentrum cirka 33 kilometer nordväst om hamnstaden Valparaiso. Så sent som förra veckan drabbade Chile av ett jordskalv med magnituden 6,9. Och så kan vi meddela att från och med den 1 juli kommer ett nytt krislarm att skickas ut i Sverige vid allvarliga samhällsfarliga situationer. Det innebär att medborgare kan vakna mitt i natten av ett högt tjut och se en stor röd varningstriangel på sin telefon. Det här ska öka medvetenheten och säkerheten vid kriser. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Övervägande mulet idag. Lokalt kan det även förekomma lite regn. Måttlig vind från sydväst och temperaturen hamnar som mest runt 14 grader i Bohuslän och 17 grader inåt landet.

Fairground Attraction hör du här på Radio 3 i låten Perfect. Ja visst, är det en perfekt måndag, förhoppningsvis en riktigt bra vecka som väntar också. Och när du idag tänker att, ja men vad ska jag fokusera på? Jo, det är temadagar, gårdsförsäljningens dag. Handla lokalt kan man då säga. Det är den globala dagen för föräldrar idag. Och så kan man ju ta sig ett extra glas mjölk. Jag tycker ju det är fantastiskt gott. Jag vet de som tycker att det smakar skit. Men det är i alla fall mjölkens dag idag. Och så är det den mobilfria dagen idag. Så att vi lägger mobilen på flygplansläge eller stänger av den eller lämnar den hemma om du inte har åkt till jobbet än. Den 1 juni idag då, så blir det lite dansband här nu då från Lucianos. Är det dig jag går och väntar på?

Roxette, Milk Toast and Honey passar ju bra då på den här så kallade mjölkens dag idag där. Så ta dig ett rejält glas där om du inte är laktosintolerant, för då kan jag säga att då kan det nog spöka till det på alla möjliga sätt där. Ja, kanske är det som så att du har gjort som jag i helgen och haft igång grillen igen. Det är ju fantastiskt när man har såna här fina dagar med lagom mycket sol och grejer så att man behöver använda grillen. Det blev några i alla fall grillanden, i alla fall i fredagskväll där. Sen var det ju lite varierat väder där, men lördagen, då blir det lite andra aktiviteter. Jag har hållit på, alltså den här klockan som samlar in hur många steg man har gått, den har nog aldrig fått så många steg som det har varit då. Jag känner faktiskt av det lite grann i benen idag här, så att jag får väl stoltsera med det att jag har rört på mig när Elin kommer in och tjatar om att man ska röra på sig. Jag sitter ner i studion till dess. Här är nu Dasha i Treby. Bye, bye, bye.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Serva din Honda på Hedens i Vårgårda.
3: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
1: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lufta kofångaren. Kostar 20 laxar svart.
2: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
0: I love Lovene bil.
3: Halloj, Frida från Borgunda Bygghandel. Krångla garageporten? Hos oss hittar du snygga och pålitliga garageportar från Hörman. Dessutom med hela 10 års garanti. Borgunda Bygghandel, vi har porten som passar dig.
4: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
5: Som du kan njuta av direkt.
4: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
5: Vedumsgräs, din gröna lösning.
6: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
7: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information.
8: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
9: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
11: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
12: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer där.
11: Bärgnings-Niklas minsann. Var finns de?
12: I Skaraborg och Bohuslän.
13: Bärgnings-Niklas. Din trygghet på vägen. 0771-291-291.
14: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
15: Gör det rätta! Köp ditt fläsk hos Bonfrun på Vararslätta!
16: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
17: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
18: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
19: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Från och med den 1 juli kommer ett nytt krislarm att skickas ut i Sverige vid allvarlig samhällsfara eller krig. Det innebär att medborgare kan vänta sig ett högt tjut och en röd varningstriangel på sina telefoner. Det blir allt vanligare att kriminella gäng i södra Sverige rekryterar unga tjejer att utföra våldsdåd. Spaningsledare Josefin Jeffbeck vid polisen i Malmö säger att tjejer ofta inte väcker lika mycket uppmärksamhet. Under måndagen hålls ett extrainsatt möte i FNs säkerhetsråd om den pågående konflikten i södra Libanon. Frankrike, som är ett av rådets 5 permanenta medlemmar med vetorätt, kräver att ett möte hålls sedan Israel flyttat fram frontlinjerna i Libanon. Och i Chile inträffade ett jordskalv med magnituden 6,0 strax före midnatt svensk tid. Skalvet hade sitt epicentrum utanför Valparaiso och registrerades på ett djup av 25 kilometer så sent som förra veckan. Frankrike, som är ett av rådets 5 permanenta medlemmar med vetorätt, kräver att ett möte hålls sedan Israel flyttat fram frontlinjerna i Libanon. Och i Chile inträffade ett jordskalv med magnituden 6,0 strax före midnatt svensk tid. Skalvet hade sitt

0: laget Norge till VM-brons efter seger mot Kanada. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
2: Övervägande mulet idag. Lokalt kan det även förekomma lite regn. Måttlig vind från sydväst och temperaturen hamnar som mest runt 14 grader i Bohuslän och 17 grader inåt landet.
1: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.

Hoppas att du har sovit skönt den här natten. Det var Kylie Minogue on the night like this. Och vi fick också en nyhetsuppdatering när klockan passerade 8 där. Välkommen till Radio 3B måndag och ny vecka, nya möjligheter. Vi har gått in i den här månaden. Du kanske glömde att du skulle betala räkningar. Då får du väl göra det idag. För en del brukar vara så här jädra snabba på att liksom skicka ut krav så fort det har gått över och man inte har betalat. Det är lite av vad man behöver titta till här under dagen. I övrigt så har vi ju en vecka. För en del så är det faktiskt studentvecka. Några får vänta fram till nästa vecka. Väder och vind, tittar vi till den, så är det en sån där mellanvecka. Det är bra för grödan, mulet och en del regn och sådär. Vi kan inte riktigt skymta hur det ser ut framåt midsommar, men temperaturen där runt 20 grader, så det händer ju grejer i skog och mark och allt det där. Och vad gött att det ska regna också, så att den här gula massan som finns överallt och pollen pratar jag om, kommer att sköljas bort och bli så här

Ruby Baby. Hör du i Radio 3B. Klockan är passerad så mycket som 8. Snart 7:15. Och det är ju ny vecka, nya möjligheter. Det sa jag förut här. Men det som jag också ska säga, det är att den här typen av musik, alltså retromusik som du hörde, det kan du höra mer av ikväll. För då kör vi nämligen 20-22 våra temakvällar. Så då kan du passa på att lyssna in det hela där. 20-22, då blir det fullt upp med retromusik. Och vill du redan nu lyssna på gamla godingar, då ska du gå in på vår hemsida. Där finns det retromusik. Och du kan också gå in på appen, Radio Trevis appen, och ladda ner den till din mobil eller smartplatta eller något sånt där. Det är svårt att ladda ner den till något annat där. Lyssna om du vill. Här är nu Ulf Lundell. Oh la la.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
4: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
5: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
6: På tisdagar gör vi motortisdagar på Backavallen i Malmö. En spontan träff mellan 18 och 21. Ta med valfritt fordon och sväng ut till oss. Fika och matservering på plats. Ju fler fordon, desto roligare. Läs mer om motortisdagarna på hemsidan eller Facebook under Malmö Intresseförening.
7: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
8: Du ser ingen pigg ut i detta.
9: Allt är så trist och tråkigt.
8: Ja men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
10: Kom till teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
8: Fina fisken vet du.
9: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
11: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
12: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
13: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
14: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
15: Hej, Stefan.
16: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
15: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
16: Vill ni delta som marknadsäljare?
15: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
16: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
15: i Lidköping.
17: Men wow, vad mycket tyger!
18: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
19: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
20: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
1: Dags att förnya uteplatsen. Besök åsensommarmöbler.se.
21: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
22: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
23: Installerad av oss på Secor.
22: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
23: med stilren design.
22: Och installationen sköter vi.
23: Enkelt och smidigt.
22: Besök secor.se.
23: Och välj din trygghet redan idag.
24: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
25: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Från och med den 1 juli kommer ett nytt krislarm att skickas ut i Sverige vid allvarlig samhällsfara eller krig. Det innebär att medborgare kan vänta sig ett högt tjut och en röd varningstriangel på sina telefoner. Det blir allt vanligare att kriminella gäng i södra Sverige rekryterar unga tjejer att utföra våldsdåd. Spaningsledare Josefin Jeffbeck vid polisen i Malmö säger att tjejer ofta inte väcker lika mycket uppmärksamhet. Under måndagen hålls ett extrainsatt möte i FNs säkerhetsråd om den pågående konflikten i södra Libanon. Frankrike, som är ett av rådets 5 permanenta medlemmar med vetorätt, kräver att ett möte hålls sedan Israel flyttat fram frontlinjerna i Libanon. Och i Chile inträffade ett jordskalv med magnituden 6,0 strax före midnatt svensk tid. Skalvet hade sitt epicentrum utanför Valparaiso och registrerades på ett djup av 25 kilometer. Så sent som förra veckan drabbade Chile av ett jordskalv med magnituden 6,9. Och inom sportens värld har Finland blivit världsmästare i ishockey efter en dramatisk final mot Schweiz där matchen avgjordes i förlängning. Detta är Finlands 5:e VM-guld. Och vi gratulerar även grannlandet Norge till VM-brons efter seger mot Kanada. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Övervägande mulet idag. Lokalt kan det även förekomma lite regn. Måttlig vind från sydväst och temperaturen hamnar som mest runt 14 grader i Bohuslän och 17 grader inåt landet.

0: Would You Kill the Radio Star, så var den här videofilmen, gjorde intåg någon gång där på 80-talet. Elin Jonsson, välkommen tillbaka till studion efter några dagars ledighet.
1: Tack så mycket Marcus, som jag har längtat. Fast ja, det är väldigt skönt att vara borta och vara ledig och vara hemifrån. Men det är också otroligt skönt att komma hem och tillbaka till rutiner.
0: Ja, för den som inte vet var du har varit och kan få berätta var du har varit.
1: Nej, men jag har varit i Prag, jag har varit i Tjeckiens fantastiska huvudstad och tittat in, och vilken fin stad. Det har ju alla sagt till mig när jag har sagt att jag ska åka dit, att det är väldigt fint i Prag, och det kan både jag och min man verkligen hålla med om. Rent och snyggt och fantastiska byggnader och billig öl och god mat.
0: Ja, med tanke på att du uppdaterar någon gång så här att du har gått 48 000 steg i lördag så tänker jag att du har inte bara sett hotellet utan du har sett betydligt mer av Prag.
1: Ja, så många steg. Vi fick till och med gå in och köpa ett par nya skor till både mig och Daniel i en sportaffär. För vi var nästan så att du hade förstört sulorna liksom på en och en halv dag, så mycket som man går. Ja, men 47 000 steg, det är helt galet. Men vi har sett varenda gata, känns det som.
0: Ja, men det är bra. Hur är gatorna då? Är det rent och snyggt och sådär?
1: Ja, men alltså det är så fint. Det är så rent och fint. Och det är ju stenhus precis överallt. Det är sten och sten och sten och sten. Och fina kullerstensgator. Och många broar och båtar och så vidare. Men många som åker så trampbåt i den där Moldau-floden. Helt galet att de vågar. För det var kaos igår, kan jag säga.
0: Det var det. Ja, ja. Du åkte inte trampbåt, du flög dit, va?
1: Jag flög hit, men trampbåt, varför inte?
0: Ja, ja. Mer om Prag om en stund här, tänkte jag. Först Morgan Wallen.

0: So Easy heter låten, du hör den med Olivia Dean här i Radio 3. Det är måndag, ny vecka, nya möjligheter. För många så är det det sista innan man går på liksom sommarsemester, student och sådär. Och för andra så är det en vecka kvar här. Jag har väl sett både det ena och det andra här. Nu börjar det ju vara många som åker runt med sådana här bonnarunda. Och någonting som jag såg i helgen på Facebook, det var de här, det är väl någon form av bussar som är uppifrån Hova som man åker runt och festar i.
1: Åh, herregud, det är ju, de som tar studenten här i Skara har ju inte bondarunda, så min dotter kommer inte åka runt. Det är ju Lidköping och Vara kanske som gör det, och även kanske andra städer som jag har lite dålig koll på.
0: Ja, precis. Känns som man skulle göra sån här bondarunda 2.0, för det var såna där grejer som för 26 år sedan så fanns det aldrig när man tog studenten.
1: Ja, men alltså, jag hade lätt kunnat hänga på, men måste vi åka så sent då? Kan vi inte börja så tidigt vid 3 på eftermiddagen, så orkar man ju med livet sen efter.
0: Ja, vi provar det.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: På Hedéns i Vårgårda servar vi din huskvarna.
3: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Ja, det stämmer.
3: Ja, strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
7: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
8: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
9: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
8: Silverknappen i Lidköping.
10: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
11: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torikota 2, Vara.
12: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
13: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
12: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
13: Vedus Gräs, din gröna lösning.
14: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi!
15: Tjena! William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
16: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
17: Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag, eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
18: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
19: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
18: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
20: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
21: Dåliga bromsar? Byt dem hos Lovene Bil. Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
22: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
23: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
0: Ja, men visst har du det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
1: Bärgnings-Niklas, minns han. Var finns de?
0: I Skaraborg och Bohuslän.
21: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
2: Ni missar landa köpa ert fläsk hos bonfrun utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
23: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
24: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
25: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborgs service i Vara.
26: För att ta del av alla våra erbjudanden,
27: följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
21: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Från och med den 1 juli kommer ett nytt krislarm att skickas ut i Sverige vid allvarlig samhällsfara eller krig. Det innebär att medborgare kan vänta sig ett högt tjut och en röd varningstriangel på sina telefoner. Det blir allt vanligare att kriminella gäng i södra Sverige rekryterar unga tjejer att utföra våldsdåd. Spaningsledare Josefin Jeffbäck vid polisen i Malmö säger att tjejer ofta inte väcker lika mycket uppmärksamhet. Under måndagen hålls ett extrainsatt möte i FNs säkerhetsråd om den pågående konflikten i södra Libanon. Frankrike, som är ett av rådets 5 permanenta medlemmar med vetorätt, kräver att ett möte hålls sedan Israel flyttat fram frontlinjerna i Libanon. Och i Chile inträffade ett jordskalv med magnituden 6,0 strax före midnatt svensk tid. Skalvet hade sitt epicentrum utanför Valparaiso och registrerades på ett djup av 25 kilometer. Så sent som förra veckan drabbade Chile av ett jordskalv med magnituden 6,9. Och inom sportens värld har Finland blivit världsmästare i ishockey efter en dramatisk final mot Schweiz där matchen avgjordes i förlängning. Detta är Finlands 5:e VM-guld. Och vi gratulerar även grannlandet Norge till VM-brons efter seger mot Kanada. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Övervägande mulet idag. Lokalt kan det även förekomma lite regn. Måttlig vind från sydväst och temperaturen hamnar som mest runt 14 grader i Bohuslän och 17.
1: På nyheterna, jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Övervägande mulet idag. Lokalt kan det även förekomma lite regn. Måttlig

0: Så där inleder vi 9-timmen med E-Type, Free Like a Flying Demon. Det är lite regniga måndag, härligt tycker vi som inte gillar pollen. Eller röster som inte gillar pollen. Det var, man lät ju som man hade söpet i 3 veckor i alla fall förra veckan.
1: Det är underbart att höra att du är tillbaka i rösten alla fall. Ja. Det är ju det här med sammanträffande, det är ju ändå rätt så häftigt när det händer. För att Prag har, om jag inte minns fel, alltså det bor typ 2 miljoner pers i Prag. Det är rätt många.
0: Ja.
1: Mm. Och när vi skulle flyga från Landvetter så träffade vi ett par på restaurangen som vi käkade lunch på. Då stod de bakom oss och då började vi snacka lite. Och då förstod vi att de skulle till Prag och bla bla bla och lite sådär, va.
0: Mm.
1: Och så sa vi när vi skildes åt, men vi ses väl på Karlsbron, säger vi då till varandra. Ja, inte så mycket mer med det. Vi gick på Karlsbron en enda gång under den här vistelsen på våra liksom, 3,5 dagar. Och tro inte fasiken att det här paret mitt på bron, det är första jag får se på. Paret, man och kvinna, nej men det är helt sjukt. Där är de ju.
0: Jaha.
1: Helt galet. Ha? Mm-hmm. Ja, och så hoppar vi på den här bussen när man ska åka till flygplanet igår från, när man går ifrån liksom själva gaten.
0: Ja.
1: Nej men när jag bara hoppar in då så bara tar jag första bästa plats. Ja men tro fasiken, då är de där med.
0: Ja.
1: Överallt. Så det var lite roligt faktiskt.
0: Ja men det är ungefär som jag skickade den där bilden till dig. Alltså när jag var på råd då, så är det en herre som jag känner igen jätteväl. Och sen så både på resan dit och resan hem så är han med på samma plan. Sen så såg jag någon sån här film från Mariestad i helgen. Alltså där har varit någon form av cruising eller tillhåll där. Och då är personen i fråga på bild där. Men

0: frågan är, var har jag träffat person i fråga innan? Det vet jag inte, utan det, ja, jag kan ju inte lägga ut den här på sociala medier och fråga, vem är gubben?
1: Är det någon som känner igen det här? En efterlysning, ja, håller på råd oss.
0: Är någon som känner igen gubben? Ni får inte se någon bild där. Då kan ni höra av er, mejla.
1: Absolut. Men det är ändå som, det är fascinerande när det blir så där faktiskt.
0: Ja, precis. Men kommer ni ses framöver?
1: Det tror jag inte. Vi tog inga nummer eller någonting. Det var inte så att vi bondade, men ändå så tyckte vi att det var lite intressant faktiskt.
0: Vet du var de kommer ifrån?
1: Ja, men Göteborg, de var tandläkare.
0: Ah, okej. Okay. Tandläkare.
1: Vita, perfekta tänder kan jag säga.
0: Mm-hmm. De är inte bara tandläkare, de är mamma också.
1: Ja, exakt så.
0: Här är nu Dua Lipa. Happy for you.

0: Honey Honey med ABBA, framförd här i Radio 3, en kvart efter nio. Och du lyssnar till programmet Vaknat, där vi är tillbaka precis som vanligt den här veckan. Du hade inte koll på när vi körde prassel i påsen i fred, eller i torsdags var det ju.
1: Om jag hade koll på det?
0: Ja.
1: Nej, men jag var ju inte ens här.
0: Nej, jag tänkte om du lyssnade.
1: Nej, jag gjorde inte det. Skulle jag ha gjort det kanske? Förlåt.
0: Ja, nej, det var så här.
1: Berätta,
0: att jag körde,
1: vad var det som hände?
0: Jag körde prassel i påsen och det var Ebba Busch som var och prasslade i påsen.
1: Ja.
0: Ja, det var inte någon som ringde.
1: Nej, men satt du själv där?
0: Ja, precis.
1: Nej, men hörru du stackare, har du varit ensamt? Har du suttit liksom och behövt ha liksom någon mask åt mig?
0: Nej, men du, det var ju så här, det var ju en dundervinst. Det var ju en Splidans ny Volvo XC60 i potten där, så att jag är nöjd.
1: Du, nu tror jag att du drar en riktigt, riktigt fin liten rackarlögn här.
0: Så var det faktiskt. Imorgon så tävlar vi igen då i de där tävlingarna. På tisdag så är det introtävling och på torsdag så kör vi artistjakt, heter Judis, och så prassel i påsen.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
7: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
11: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
12: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
13: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
14: Du ser ingen pigg ut i detta.
15: Allt är så trist och tråkigt.
14: Ja men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
16: Kom till teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt fisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
14: Fina fisken vet du.
15: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
17: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
18: Hagaborgs Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgsservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborgs Service. Last och planering.
19: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
20: Tjoflöjt, det var bonfrun här. I glömmer inte fläska tet nu till grillkvällen. Här finns det mycket gött att handla i våran redig självbutik utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
21: Hej, Stefan.
22: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
21: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
22: Vill ni delta som marknadsäljare?
21: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
22: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
21: i Lidköping.
23: Men wow, vad mycket tyger!
24: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker!
25: Nu när våren är här blir man ju lite sugen på att måla om huset, eller hur Per-Åke?
26: Men då ska du passa på nu Anders, för Excelbygg har 25% rabatt på Bäckers kvalitetsfärg. Så missa inte detta fina tillfälle att fixa till din fasad.
25: Välkommen in till din lokala Excelbygg-butik.
26: Tack för att vi får hjälpa till.
27: Excelbygg,
0: Dags för ny bil.
1: Just nu så är vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
0: Kontakta mig Rickard.
1: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
0: Vi hjälper dig med allt.
1: Från rätt modell
0: till den nya elbilspremien.
1: Välkommen hem till Åkessons bil.
2: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
3: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
4: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
5: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: True Colors med Phil Collins i Radio Treby.
1: Alltså det här var ju så, det är så fantastiskt. Det bästa med att åka bort är att komma hem, det säger man ju alltid.
0: Mm.
1: Men det här när man går ut och får uppleva naturen.
0: Ja, jo, det är det absolut.
1: Ja, men har man varit liksom i en storstad där det bara är betong, så saknar man ju lite gräs och man saknar lite träd, och framför allt det här med fågelkvittret. Det hör man ju liksom inte. Man får ju ett sånt lugn på direkten i hela kroppen.
0: Ja, just det. Ja, men det är alltid, det är skönt att sen när man väl sitter och lyssnar ut och så här, då man inser att ja, men just det, där är den och där är den fågeln.
1: Farsan sa alltid när vi kom hem från våra husvagnsemestrar, jag ska bara ta mig en sprättrunda, sa han. Och då tog han ett varv, kanske i träskorna, runt huset, bara för att kolla in liksom läget och, tror jag, insupa atmosfären utav lugnet.
0: Ja, precis. Ja, men det behöver man göra.
1: Absolut.
0: Apropå ljud, kan jag faktiskt berätta här. Det blir ju väldigt så här, Frasse hemma, han har ju lite olika ljud för sig.
1: Alltså, parningsljud?
0: Det vet jag inte. Alltså, oftast så låter det ju typ, han brukar låta så här. Vi ska se om vi kan höra det hela. Det är en liten grej. Så någon sida här som jag har tagit, så här låter det. Ja, så låter det.
1: Ja, vad menar han med det då, tror du?
0: Ja, men det är sång. Han är en riktig sångare.
1: Är det för att han är glad?
0: Jag tror det. Han sjunger lite.
1: Härligt.
0: Och sen brukar han använda de här ljuden också. Det här är ganska vanligt att han kör. Ska vi se. Vi gör så här. Så. Den. Och så flaxar han lite grann. Det är så kallad flyktläten. Men igår morse kan jag säga, då hade han kopplat på ett helt annat ljud. Det lät så här då.
1: Är det Frasse?
0: Ja. Nej, det är inte Frasse, men jag tagit det från honom. Och jag var tvungen att kolla vad det var. Och då var det så här att igår morses så hade han besök, eller vi hade besök av räven.
1: Jaha!
0: Jajamän. Och då kopplar han på det. Ungefär som den här nya varningssignalen som man nu har infört ifrån MSB. Att telefon kommer blinka rött och det kommer vara någon varningssignal där. Så att, nej, det är ju som så att Frasse, han kan de där då, flyktläten, sång och så varningslätet där.
1: Så man förstår. Men det är ju fantastiskt härligt. Kul, Marcus. Du borde bli fågelskådare.
0: Ja, jag är ju nästan det.
1: Ja, nästan.
0: Ja. Apropå det då, när man, det märker man inte av så mycket när man är i stan där, sådana ljud där.

0: Året var 1989 med Lolita Pop. Hey Winner heter låten. Och så var det Kiss med Tears Are Falling. Idag är det regnet som faller i alla fall.
1: Jätteskönt med lite regn faktiskt. Det behövs här. Man ser ju bilen är fortfarande, den är faktiskt fortfarande gul av pollen när man ska åka till jobbet. Så att det behövs dammas av lite på växter och träd.
0: Mm. Nu ska jag åka hem en sväng och ta emot två damer. Det låter trevligt, va?
1: Oh, vad trevligt. Får jag följa med?
0: Ja, det kan du få göra. Det kan du få göra. Jag vågar inte bjuda dem på kaffe och kaka, för då räknas det som besiktning. Det är såna här som ska komma ut och besiktiga en grej hemma hos mig där.
1: Oj, då är du nervös nu.
0: Nej, det är jag inte. Jag har inget att vara nervös över, för att det är helt by the book som jag har gjort en grusplan här. Så att de kommer få titta på den och så ska de få säga vad de tycker också.
1: Ja, men vad spännande. Vi får se hur det går. Och du kanske inte blir godkänd. Det skulle vara roligt.
0: Ja, precis. Jag kanske inte kommer tillbaka.
1: Jo, det gör du säkert.
0: Ja, vad händer för dig idag då?
1: Jo, men alltså nu är det liksom att komma ikapp lite i mailinkorgen och skriva lite manus och lite saker som kanske börjar brinna lite i knutarna som jag ska ta tag i.
0: Ja, jag tror att det inte brinner för mycket då.
1: Nej, det hoppas jag inte.
0: Imorgon är vi tillbaka igen efter klockan har passerat 7. Nu önskar vi er en riktigt trevlig förmiddag. Hej då!
1: Hej då!

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolarvätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
4: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
5: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
6: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på Morden Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Morden Love idag.

0: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
2: Conceal Studio, din digitala byrå.
3: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
4: Nu är det dags att göra slag i saken.
5: Följ med oss på Saxentours på en oförglömlig hojresa genom ett somrigt Amerika.
4: Du glider fram på en Harley, vinden viskar om äventyr, solen målar horisonten och bara njuter av friheten.
5: Vi kör i en exklusiv grupp, max 8 hojar.
4: Inga långa, tröttsamma etapper, bara sköna vägar, gött häng och äkta hojåkning.
5: Missa inte chansen till din livsresa.
4: Boka din plats nu på saxentours.com.
6: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
7: Kia, movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
10: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
11: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live.
12: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
13: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
12: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
14: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
15: Svårstartad. Kontakta Lovene Bil.
16: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
17: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
18: Hågaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service, last och planering.
19: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
20: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.
21: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
22: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Här är nyheterna. Från och med den 1 juli kommer ett nytt varningssystem att användas i Sverige vid allvarlig samhällsfara eller krig. Med det nya VMA-systemet SE Alert så kommer ett högt tjut att låta från din mobiltelefon och en stor röd varningstriangel kommer visas i displayen. Ett VMA ska kunna gå ut till alla mobiltelefoner i området på ett par sekunder vid akut fara. Och det bedöms nå mobiltelefoner på mer än 95% av Sveriges yta. Smeder i Sverige och Norge smider material som ska skickas till Ukraina. I Husaby på Kinnekulle formar Therese Engdahl och hennes man Niklas järn till timmerhakar som ska användas för att bygga skyttevärn. Den ideella föreningen Smeder utan gränser har engagerat ett 20-tal smeder som skickar ner material till fronten, rapporterar TV4. Folkhälsomyndigheten kommer idag med nya rekommendationer till föräldrar att man ska lägga undan mobiltelefonen när man umgås med sina barn och införa mobilfria zoner i hemmet. Och Finland har blivit världsmästare i ishockey efter en dramatisk final mot Schweiz. Detta är Finlands femte VM-guld i ishockeyhistorien och vi gratulerar även grannlandet Norge till VM-brons efter seger mot Kanada. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Beach. Detta är Finlands femte VM-guld i ishockeyhistorien och vi gratulerar även grannlandet Norge till VM-brons efter seger mot Kanada. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå.

0: Everybody, DJ Bobo. Tack så mycket Marcus och Elin. Och vad är väl en vår i Prag när man kan njuta av underbart kackel hemma här med fasaner. Och jag vill säga grönfink. Fy fasen, vilken underbar jäkla sångare alltså. Nej, jag är grymt avundsjuk på Elin som drog till Prag alltså. Det är det man ska göra. Jag har ju varit på väg flera gånger. Jag fattar inte vad det är med mig. Man måste tydligen köpa biljetter och sånt. Du, jag önskar en vacker måndag. Första juni, snälla någon. Första, va? Första sommarmånaden. Och här är vi. Vilken grej.
1: Allt känns bra.

0: Lionel.
1: Och tredje efter Donnes.
0: Vad gjorde du i helgen då? Det var liksom, jag tyckte det var en sån här stor, mycket helg för min del. Alltså det var mycket som hände. I fredags där så var vi på 60-årskalas. Det var ju otroligt kul. Det var 200 pers i en lokal nere i Göteborg. Och jag kände ju en del folk. Och så kände jag sen efteråt att säga, men jag hälsar ju inte på den eller på den. Eller på det här eviga liksom. Men det är så. Det ska vara, det är ju inskrivet. Det är sen gammalt. Sen hade jag liksom köpt en sån här, vi köpte en födelsedagspresent. Vad fan så köper man till någon som är 60 år? Jo, vi köpte en fladdermusholk. Han blev skitförbannad faktiskt och slängde den i golvet. Nej, jag vet inte. Jag vet inte vad han tyckte om sin fladdermusholk. Det här är alltså en present som man skulle kunna tipsa om att köpa till någon som har allting. En fladdermus, under förutsättning att de bor i hus då. Det är ju därför. Men alltså, jag funderar på att skicka ett sånt här påstötnings-sms kanske så småningom i veckan här nu. Vad tyckte du om holken? Man vill inte vara för, man vill inte var för enträgen heller. Man var bara lite cool. Eller, ja. Linnea Henriksson om en stund. Här är Chris Andrews.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsbergs cement. Tänk om, tänk betong.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
5: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in. 0512 504 40.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: På tisdagar gör vi motortisdagar på Backavallen i Malmö. En spontan träff mellan 18 och 21. Ta med valfritt fordon och sväng ut till oss. Fika och matservering på plats. Ju fler fordon, desto roligare. Läs mer om motortisdagarna på hemsidan eller Facebook under Malmö Intresseförening.
9: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
10: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Tjenare, Fredrik Nelander, Socialdemokraterna här. Lördag den 27 juni, då är det jordgubbens dag i Vara. Vi kommer att vara där. Besök oss gärna i våra tält. Prata och lämna synpunkter. Det är viktigt för oss socialdemokrater att veta vad du tycker och vilka frågor du brinner för. Vi ses!
13: Hej, Stefan från SLR i Kondevara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
14: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
15: Du farsan, hur går det med bilringarna?
16: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
15: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
16: Jaha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
15: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
16: En sak i taget, Simon.
15: Glomma Däck och Färg.
16: I Vara.
15: Vi fixar däcken.
17: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
18: Det är vi som är Felix
19: och Pontus
18: på BAS Elektriska.
19: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
18: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
19: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
18: BAS Elektriska.
19: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
20: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
21: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
22: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
23: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
24: Färdig gräsmatta på Rullö.
25: Välkommen till Vedums gräs.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

1991 kom den här, Isabella Skorupkos I Write You a Love Song. Det var hennes enda skiva faktiskt, den hette Isa. Short and simple, yes. Men hon beskylldes för en hel del ABBA-vibe, så det kan man ju fatta alltså. Linnea Henriksson innan dess, två delar, Tom heter jag, det här är tre. Det är mobilfria dagen idag, det var ju själva lycka till med det. Nej men du, jag läste ju naturligtvis. Det här är ju någonting som vi alltid säger, vi föräldrar, vi säger så här. Ja men du, så här, det spelar ingen roll vad du säger till barnen, de gör ju som du gör. Nu kommer forskarråd. Det har de verkligen kollat in oss föräldrar, hur vi håller på med mobilen. Det är ju det här alltså. Det är ju där vi börjar. Lägg den förbannade mobilen i en mobillåda hela konkarongen när ni käkar middag till exempel. Sitt inte och doomscroll. Och det händer, man gör det. Och så hör jag mig själv så här, när Vera kan ju säga så här, alltså mobilen, jag får inte ha den. Nej, jag vet, jag ska bara. Och så hör jag mig själv, jag påbörjar någonting. Så att det där är råd. Nu har forskarna äntligen kommit till samma slutsats liksom. Alltså fan, lägg undan den. Häng mungarna. En dag har de flyttat hemifrån, då sitter du där dumskrollar ändå. Det spelar ingen roll. Här är Tracy Chapman på 3B.

Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Och de blev sådana vansinniga pals under Coachella. Det är så att Sabrina Carpenter har haft någon sån här grej på sina turnéer, att hon liksom under en specifik låt arresterar en kändis som kommer upp. Och vem trodde hon arresterade under Coachella? Kjell Unno, precis. Nej. Men alltså, de är ju grymma ihop där, Madonna och Sabrina. Och de kompletterar varandra sådär gött också. Du förresten, ikväll från 8 kör vi retrokväll på 3D. Jajamän. Musik från 50- och 60-talet. Alltså, oh, harkling, förlåt. Det skippar vi. Med lite svenska klassiker, rock'n'roll och rockabilly och så. Från 8 ikväll på 3D.

I should have loved you. Narada Michael Walden efter Trans Dance på 3bi. Vädret är så där lite söligt, men fasen vad skönt det är att slippa. Det är ekpollen, det är, ifall du undrar, då vet du det. Ifall någon beskyller så här, björken, nej det är inte det, det är ek. Det är det som så, ser ut som att hela världen är täckt av curry, vet du nu va. Men det ska klara upp och bli lite bättre väder slutet på veckan. Men ostadig vecka väntar vi. Nu förekommer jag vädret här lite grann, det är egentligen Jonas bord. Efter nyheterna med Camilla får du ju väder. Det är så det funkar här på 3bi. Vi drar dem efter 11, eller vid 11, något sånt. Efter 11 tänkte jag faktiskt tipsa om lite saker att hitta på. Alltså lite småbyrs ifall du känner festivalbenen vill iväg eller vad det är för någonting. Så tänkte jag dra lite tips alldeles strax. Du ska få Beach Boys till 10 och här och nu Donna Summer på 3bi. Jättegod.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
3: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
4: Men hej Anna-Lena. Hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
5: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer där.
4: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
5: I Skaraborg och Bohuslän.
6: Bärgnings-Niklas. Din trygghet på vägen. 0771 291 291.
7: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
8: Varma sommarkvällar. Tänk, fritidscenter i Trollhättan.
9: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
10: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torrgatan 2, Vara.
11: Det var hundan, var det svettas, Börje?
12: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
11: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
13: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
12: I love Lövene Bil.
14: Är du redo för sommarens resa?
15: Följ med oss på Saxen Tours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
14: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
15: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
14: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
15: Säkra din plats på saxentours.com.
14: Minnesota väntar, häng med!
16: Hej, Stefan.
17: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
16: Platsen är som tidigare Hobby flygplats.
17: Vill ni delta som marknadsäljare?
16: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
17: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
16: i Lidköping.
18: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
19: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
20: Men wow, vad mycket tyger!
21: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
22: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
23: Installerad av oss på Secor.
22: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
23: med stilren design.
22: Och installationen sköter vi.
23: Enkelt och smidigt.
22: Besök secor.se
23: och välj din trygghet redan idag.
24: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi. Eller rulla in på kulagerbutiken.se.
0: Har du fått igång ditt transportband?
1: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
0: Fixar de damer till festen också?
1: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
2: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
25: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Här är nyheterna. Från och med den 1 juli kommer ett nytt varningssystem att användas i Sverige vid allvarlig samhällsfara eller krig. Med det nya VMA-systemet SE Alert så kommer ett högt tjut att låta från din mobiltelefon och en stor röd varningstriangel kommer visas i displayen. Ett VMA ska kunna gå ut till alla mobiltelefoner i området på ett par sekunder vid akut fara. Och det bedöms nå mobiltelefoner på mer än 95% av Sveriges yta. Smeder i Sverige och Norge smider material som ska skickas till Ukraina. I Husaby på Kinnekulle formar Therese Engdahl och hennes man Niklas järn till timmerhakar som ska användas för att bygga skyttevärn. Den ideella föreningen Smeder utan gränser har engagerat ett 20-tal smeder som skickar ner material till fronten, rapporterar TV4. Folkhälsomyndigheten kommer idag med nya rekommendationer till föräldrar att man ska lägga undan mobiltelefonen när man umgås med sina barn och införa mobilfria zoner i hemmet. Och Finland har blivit världsmästare i ishockey efter en dramatisk final mot Schweiz. Detta är Finlands femte VM-guld i ishockeyhistorien och vi gratulerar även grannlandet Norge till VM-brons efter seger mot Kanada. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Det är en mulen måndag i Västra Götaland. Måttlig vind från sydväst och temperaturer mellan 14 och 17 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Crush, Sara Larsson på Treby. Jättefin kaffekopp eller tekopp eller kombucha du. Det kanske det är just det. Det är dags för lite kombucha-rapport här på Treby. Det är min egen kombucha hemma i huset. Jag gick upp och kollade upp i vårt kök från 50-talet. Snygga sådana här sneskåp och sånt vet du. Så vi kan inte med och göra oss av med det. Annars tänker man, vad ska man med ett extra kök till? Jo, i alla fall där i ett skåp ligger en burk. I burken låg en sorgligt IT-pekfinger som en gång har varit en skobisvamp som levererade kombucha. Jag vet inte, jag funderar på att slänga den kanske, du vet, eller så tänker jag, we leave no one behind. Ja, vi hoppar den skobisvampen, jag får se hur jag gör. Du, lite tips här nu, Primal Scream från Skottland, de är ju för fasen runt om i Sverige och imorgon landar de i Göteborg och du känner för att hänga på rock'n'roll-gänget med Bobby Gillespie i spetsen. Han ser alltid så skönt trött ut på alla bilder. Han är god på scen, otroliga fortfarande. Primal Scream, right. Aquablå-festivalen i Vänersborg fyller 20 år i år, det firar de och de kickar igång på, ska vi se, det blir på torsdag, just den 4 juni. Och sen har de ju Anna-Karin Nordin också, världens första kvinnliga Seven Oceans-simmare. Hon är ju där, vet du, hon hoppar i plurret på Göta älv, eller Göta kanal där, jag vet inte, ja, just det. 17 maj och så simmar hon hela vägen förbi där och hoppar upp i vattnet, sen simmar hon till Göteborg och där ska hon typ vara på nationaldagen sen. Sen kan man ju snacka med henne och fråga om hur det är att ha gälar, kanske. Hon är grym med hon. Uppladdningsfest pågår i Skövde den här veckan, kickar igång idag. Och det är inför SM-veckan vintern 2027, tänker jag så här. Det är ju jäkla gött att vara ute i god tid alltså. Men det är smaka på och det är prova idrotter och prova nya dataspel. Och Gräsula och Meira Omar. Gräsula är på fredag och Meira är på lördag tror jag också. Uppladdningsfesten i Skövde. Stort grattis och bra jobbat med den festivalen. Blondie om en stund. Här är Camp. God förmiddag.

Blondie, The Tide Is High. Det första juni redan, det är ju inte klokt. Vad tiden bara vrålar. Vi får vråla tillbaka helt enkelt, det är så det funkar. Men alltså, snälla någon, ibland funderar jag så här. Jag sätter mig så bara, men allvarligt vad tiden sprattlar, på riktigt. Ulrik Munter, när han fyllde 18 år, då klev han ombord på en spårvagn som vi körde radio ifrån. I linjetrafik. Med risk för eget, ja du fattar jag själv. Då bjöd vi på tårtan, han fyllde år. Här är han, Soldiers, på 3 bit.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Nu rullar levande maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kullagerbutiken.se.
4: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
5: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
9: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
10: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
11: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
12: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
13: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
14: På Hedens i Vårgårda tar vi hand om din stiga.
15: Du ser ingen pigg ut i detta.
16: Allt är så trist och tråkigt.
15: Ja men du, då åker vi till Teaterlådan i Larv och kollar på fars.
17: Kom till Teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt fisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
15: Fina fisken vet du.
16: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
18: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
19: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
20: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
21: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
22: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
23: Nej, nu är det kokta stekafläsket. Vi har påfyllt menar jag. Välkommen till Bonfru utanför Trova. Våra redigsjälvbutik är öppen alla dagar 8-8.
24: Helt galet, men helt sant.
25: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
24: Det är Skaraborgs vassaste elbilsklipp. Punkt slut.
25: Snacka med mig, Rickard.
24: Eller med Peter i Lidköping redan idag.
25: Välkommen hem till Åkessons bil.
0: Norra Vångans bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångans bryggeri, oh
1: yeah! Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
2: Dags att förnya uteplatsen.
3: Besök åsensommarmöbler.se.
4: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
5: Grönt gräs direkt.
26: Välkommen till Vedums gräs.
27: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
28: Lidköpings kompletta marknadshus. Koncil.
29: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
30: Koncil Studio.
31: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
32: Och nu, tillbaka till musiken.

Jimmy Bullhorn, Dance Across the Floor på tredje efter Felicia My System. En akustisk version, den tycker jag är vass ju. Tänk, den skulle vi kört. Det var ju det vi skulle gjort. Då hade ju hela Europa svanktatuerat in. Det kanske man inte hade gjort förresten med den akustiska versionen. Då kanske man haft ett sånt där typ tryck hemma på väggen eller haft ett litet halsband där det står My System istället. Lite mysigt, så ett öringe kanske. Kanske en nosring. Nej, men alltså, tänk att ha Felicia hängades i en stor jäkla gunga, vet du. Över hela den här arenan i Wien under Eurovision. Hon gungar från sida till sida. Wow! Enormt, samtidigt som hon sjunger helt avspänt med ett långt jäkla släp, så 300 meter släp som liksom släpar över publiken. Nu kommer jag på, det här är ju väldigt sent att dra den här grejen, så jag skippar det. Men vi hade haft kanske en annan grej. Sen ska man inte hänga läpp för länge också. Du vet ju hur många bidrag som gick riktigt dåligt för och som ändå blev stora hits ändå. Alltså. Så det finns ju uppenbarligen ett liv efter. Jag tror så här, livet utanför Eurovision är mycket större än själva inne i. Det glömmer man liksom av lite grann ibland. Du, idag är det slopat matkrav på krogen. Eller krog och krog. Du kan ha ett vanligt ölställe bara. Ska du ha något att äta? Lite nötter och macka. Nej, men man behöver inte det. Ny alkoholserveringslag idag, 1 juni.

Eagle Eye Cherry Rising Sun på Treby. Tommy heter jag. Jo, men det här med att idag så räcker det om du har en krog att du liksom har en öl. Ja, vill du ha en till? Lite nötter kanske. Du behöver inte ha något kök. Det är väldigt skönt också, eller hur? Inte det där stort och rostfritt och ha någon grinig jäkla cocktail som bara, nej, jag tänker aldrig. Du vet, utan man bara så här, men vi öl och vin håller det lite enkelt. Jag vet ju, pappa berättade ju det när de var på så här klassiskt ställe som Ljungans i Göteborg, liksom, där de var kids. Då var man tvungen att beställa något att äta också till ölen, va? Och det var ju samma jävla ostmacka som åkte ut och in i köket där. Och den osten såg ut som en god tånagel fram på kvällen. Den gjorde ju det. Det är så det är.

Det skånska dansbandet Voice. Ja, och de heter Voice för att alla är med och sjunger. Det är mysigt. Tur att du fanns efter Cheap Trick på 3B. I lördag sprang våran 27-åring Stockholm Marathon då. Och det var första gången. Och jag tänkte, hon kommer nog inte att göra detta. För när hon anmälde sig till det, då var de sköna. Satt och åt gott på krogen, vet du. Så att det var sent. Det var tydligen, det gick ju jättesnabbt. Göteborgsvarvet är ju redan slut också. De ska tydligen i slutet på sommaren släppa lite fler biljetter. Men det var därför som hon kände sig, men lite så skön och ölgod på krogen liksom. Ja, men då kör vi det. Så tänkte jag, det kommer vi aldrig bli av. Och det gäller ju också, så du behöver inte. Du vet, sånt som händer på krogen kan stanna på krogen, det är fine. Men i lördags genomförde hon Stockholm Marathon. Ja, men grymma jäkla unge. Och man följde på appen och den brakade ihop. Och man blev sådär, fan är det här nu? Och det är jättekul, hon så jävligt oförskämt fräsch ut. Men hon sa sig aldrig mer. Tänkte sig, är det liksom för att det var 4,2? Nej, men det var ju Stockholm. Det var ju inte kul alltså. Det var en mil där stockholmarna var skittråkiga. De hade liksom inte befolkat ordentligt. Så att det var inte, ja, nej, det får man göra bättre. Nej, men så funkar det. Men däremot så ska hon göra om sina fötter i veckan. För att de såg tydligen skit ut som ska köpa nya på Temu. Du får Bruce Springsteen om en stund. Nyheter och väder också när klockan blir 12. Ingen.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs cement. Tänk om, tänk betong.
3: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
5: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
6: Hej, Stefan.
7: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
6: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
7: Vill ni delta som marknadsäljare?
6: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
7: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
6: i Lidköping.
8: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
9: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
10: Lennart på din ögontjänare här, men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
11: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
12: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
13: Du ser ingen pigg ut i detta.
14: Allt är så trist och tråkigt.
13: Ja men du, då åker vi till Teaterlådan i Larv och kollar på fars.
15: Kom till Teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt fisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
13: Fina fisken vet du.
14: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
16: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design. Då blir det bra.
17: Gasol i lösvikt. Välkommen till Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp.
18: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
19: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
20: Norra Vångas bryr.
0: Norra Vångans bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångans bryggeri, oh
20: yeah! Erikssons husbilar. Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
21: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
22: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
23: Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
24: Conceal Studio. Din digitala byrå.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Och här kommer en nyhetsuppdatering. USA har lagt fram en plan för att trappa ner våldet i Libanon, enligt amerikanska källor. Förslaget innebär att Hezbollah helt ska upphöra med attacker mot Israel och i utbyte mot att Israel stoppar sina attacker mot Beirut. Detta kan vara ett viktigt steg mot avspänning i regionen. I Etiopien förväntas den sittande premiärministern Abiy Ahmed vinna valet med stora siffror idag. Ahmed, som har styrt landet sedan 2018, tilldelades Nobels fredspris året därpå för sina insatser i fredsprocessen med grannlandet Eritrea. Hans ledarskap har dock varit omstritt. Under morgonen larmades polis och bombskydd till Almås gymnasiet i Borås efter rapporter om ett misstänkt farligt föremål. Vid 10-tiden kunde man konstatera att föremålet var ofarligt. Och idag har ett nytt högre inkomstkrav för arbetskraftsinvandrare trätt i kraft. Nu krävs en inkomst på minst 33 390 kronor i månaden för att få arbetstillstånd i Sverige. Regeringen menar att detta ska styra om arbetskraftsinvandringen mot mer högutbildade jobb. Och det svenska fotbollslandslaget ser fram emot kvällens träningsmatch mot Norge. Trots att matchen inte har någon betydelse för VM-förberedelserna så anser spelarna att rivaliteten gör den viktig. De är taggade och vill verkligen vinna. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Det är en mulen måndag i Västra Götaland. Måttlig vind från sydväst och temperaturer mellan 14 och 17 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Lite skön höftförskjutning, sitta och dansa disco från Danmark här. Lucas Graham, you på Radio 3 bit. Nyheterna tillbaka igen om en timme ungefär med Camilla Milton. Vi gör nyheterna själva nu med här på 3 bit. Det är så det funkar. Det är lite gött, det är närodlat och fint och så. Det är den globala dagen för föräldrar idag. Yay, vad grymma vi är. Och var köttig och lägg dig i och så. Och lägg ifrån dig mobilen. Det finns ju forskning på det nu, har vi fått läsa. Det ska vi inte hålla på med. Jag säger här, ha en stor jäkla god mobillåda. Lova det i sommar. Vi har faktiskt snackat om det. Eller snackat om det. Ja, du vet, det är där vi är. Vi måste besluta det också i familjerådet. Mobillåda. Nej.

Motown-världen där i The Wait Is Gone. Snart 10 år gammal låt här. Lite international, Alvin Lee Meldau. Det måste kännas gött för de amerikanska jocksen. Och bara, and here he is, Alvin Lee Meldau. Alltså så. Så han var på, hade en riktigt skön karriär. Men så kände han det. Nej, vad fasen, jag kör svenska och jag kommer hem. Och så körde han biten istället. Det är kanongrej. En vacker lunch ska jag ha. Du ska få Jill Jonsson om en stund. Hon är ute och flänger en hel del förresten. Olika festivaler. Bland annat Newport-festivalen i Ulricehamn. Dit kommer hon. Där bland annat det är Avantgardet, Felicia är där, Electric Banana Band och så Jill då. Och sen är Jill också med i september där. Då är det Amber Festival i Trollhättan, så du vet. Då är Walter Nilsson och Thomas Stenström där också.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
4: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
5: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
6: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
7: På tisdagar gör vi motortisdagar på Backavallen i Malmö. En spontan träff mellan 18 och 21. Ta med valfritt fordon och sväng ut till oss. Fika och matservering på plats. Ju fler fordon, desto roligare. Läs mer om motortisdagarna på hemsidan eller Facebook under Malmö intresseförening.
8: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
9: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
10: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
11: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
12: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
13: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
14: Du farsan, hur går det med bilringarna?
15: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
14: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
15: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
14: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
15: En sak i taget, Simon.
14: Glomma Däck och Färg.
15: I Vara. Vi fixar däcken.
16: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
17: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
18: Hej, Stefan.
19: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Pow Meet.
18: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
19: Vill ni delta som marknadsäljare?
18: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
19: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
18: i Lidköping.
20: Det var jädra säkert pangvär vi har. Kom till Bonfru vet jag och köper att flest till grillkvällen. Jag är öppet alla dagar 8-8. Välkomna hit!
21: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolarvätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
23: Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er, så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
0: Elsa, varför springer vi egentligen?
1: För att hinna med all löpande bokföring.
0: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
1: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
0: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
1: Vi sköter din löpande bokföring.
0: Lugnt,
1: tryggt
0: och utan mjölksyra.
2: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
3: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
24: Installerad av oss på Secor.
3: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
24: med stilren design.
3: Och installationen sköter vi.
24: Enkelt och smidigt.
3: Besök secor.se
24: och välj din trygghet redan idag.
25: Stubbfräsning, stubbar och flis.se för en finare trädgård.
26: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

Goombay Dance Band, Son of Jamaica på Radio 3. Tommy heter jag, jag är pappa, jag har 3 barn och nu så också pågår lite grann så här, det är lite mycket mobil. Och jag vet ju det. Jag fick lite skit av min sambo så jag köpte liksom, skaffade henne en lite bättre mobil så att hon har, så att det funkar. Och samtidigt ska man begränsa mobiltiden och skärmtider och sånt. Det är ju väldigt kontraproduktivt av mig då att skaffa. Men det är så här, så just nu inför sommaren har vi sagt det så här, nu får det bli 1 timme om dagen liksom. Sen läser vi, hänger, spelar spel, gör det här vanliga. Och så läser vi också nu i tidningen att vi föräldrar ska ju för fasen också följa med på det här, naturligtvis. Och jag hör mig själv ibland, jag är inne och säger, men jag jobbar kan jag säga då. Det är ju dåligt, det är ju riskfritt att säga så. Men det är bullshit, jag behöver inte det hela tiden. Alltså i sommar, ta en mobillåda. Lägg mobilerna. Gör det, vi behöver ju detta alltså, på riktigt. Du, läste du den fantastiska killen i... han måste ju varit så förbannad alltså, i Kungälv. Han, va? I helgen. Har du missat den? Jag ska dra den om en stund. Cindy Loper också, här är magiska Suede på 3B. Jättegod lunch.

Cyndi Lauper, All Through the Night efter Suedes underbara Beautiful Ones på 3bi. Jag plockade upp efter min hund i morse, för det tycker jag kan man göra för allas trevnad. Om det inte är så att den är liksom en bit in i skogen, eller hur? En meter ungefär. Det tycker jag är en gräns. Är vi överens om den gränsen? Då behöver man inte plocka upp. Tack, vad fint. Nej, men så kände jag den jag gjorde. Ah, det högg till i ryggen. Då tänkte jag, nej men vad fasen, är det där jag är nu i livet alltså? Ska jag inte ens kunna plocka upp efter min egg? Sen kom jag på, just det, klippte gräset med den här stuggräsklipparen, den här emot. Den gick igång på andra kicken faktiskt. Det var premiär. Jag var inte så jätteglad för det, för det var en jävla savann. Det var ju galenskap. Det var tungt som helsike. Så det är därför. Så då kan jag skylla på det när jag spelar badminton ikväll. Här ser du den som håller igång, vet du, va?

Det ska du ha, vet du. Lite skön panflöjt till lunchen här på Trevi. Shakira, Whenever, Wherever efter Teddy Swims. Det här med att klippa gräset när man gör det första gången, för det var det som hände i helgen ute på stugan. Det är ju ingen mänsklig fot som har varit där. Vi var där ute för några, eller svågen var där ute för några veckor sedan. Röjde massa skit efter Dave, den där griniga stormen, du vet. Nej, så nu var det våran tur och då klippte vi det, och det var ju vansinne. Det var ju skithögt gräs alltså. Och så slet man där och svettade som en gris och drack vatten och käkade och höll på. Så vände jag mig om efter och då ser jag, ja men då är maskrosstänglarna, de skälkarna är ju kvar. Tråkigt är du. Ah, som små långfingrar reser de sig långsamt och visar mig fingret från 80-talet från gräsmattan. Det där är himla trist alltså. Du, en annan grej som var speciell, den där skithistorien från Kungälv, hörde du om den? Jag ska dra den en bit efter ett. Med nyheter och väder får vi alldeles strax här i Fool's Garden.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Behöver din stil ses över? Kom till Hedéns i Vårgårda.
3: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
4: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
5: Lagar i sushi här?
6: Ja, nej, vi är ingen restaurang.
5: Men min kompis lagade sin i sushi här.
6: Alltså, du menar din i sushi?
5: Det var ju det jag sa, i sushi.
7: Lovene bil, auktoriserad i sushi-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
5: I love Lovene bil.
8: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
1: Efterlysning.
2: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
1: Vi har dem.
2: Vallavi.
1: Lite bättre.
2: Lite personligare.
1: Välkommen till Vallavi.
2: Arbets- och skyddskläder.
3: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
4: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
5: Din gröna lösning.
6: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
7: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
8: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
9: Hej, Stefan från SLR i Kondevara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
10: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.

0: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
1: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
2: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
3: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
2: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
3: Och grillar för sommarens alla middagar.
2: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
3: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
2: Elon i Vara.
3: Redo för vår, på riktigt!
4: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
5: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
4: Silverknappen i Lidköping.
6: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
4: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Och här kommer en nyhetsuppdatering. USA har lagt fram en plan för att trappa ner våldet i Libanon, enligt amerikanska källor. Förslaget innebär att Hezbollah helt ska upphöra med attacker mot Israel och i utbyte mot att Israel stoppar sina attacker mot Beirut. Detta kan vara ett viktigt steg mot avspänning i regionen. I Etiopien förväntas den sittande premiärministern Abiy Ahmed vinna valet med stora siffror idag. Ahmed, som har styrt landet sedan 2018, tilldelades Nobels fredspris året därpå för sina insatser i fredsprocessen med grannlandet Eritrea. Hans ledarskap har dock varit omstritt. Under morgonen larmades polis och bombskydd till Almås gymnasiet i Borås efter rapporter om ett misstänkt farligt föremål. Vid 10-tiden kunde man konstatera att föremålet var ofarligt. Och idag har ett nytt högre inkomstkrav för arbetskraftsinvandrare trätt i kraft. Nu krävs en inkomst på minst 33 390 kronor i månaden för att få arbetstillstånd i Sverige. Regeringen menar att detta ska styra om arbetskraftsinvandringen mot mer högutbildade jobb. Och det svenska fotbollslandslaget ser fram emot kvällens träningsmatch mot Norge. Trots att matchen inte har någon betydelse för VM-förberedelserna så anser spelarna att rivaliteten gör den viktig. De är taggade och vill verkligen vinna. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Hamilton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Det är en mulen måndag i Västra Götaland. Måttlig vind från sydväst och temperaturer mellan 14 och 17 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Ronan Keating på Treby. Jättegod lunch, en bit efter ett är klockan och den första juni, nya regler gäller. Vi behöver inte längre servera mat till våran öl eller vin och så. Det går bra bara att servera. Här har du ett glas öl. Gött, du tar betalt också. Och sköter vi oss också. Det första i premiär idag. Synd att det blir sånt skitväder, men det ska väl bli bättre fram på kvällen kan tänka. Jo, det här. Jag vet inte om du har läst den här historien som är helt fantastisk. Det spelar sig i Kungälv. Det här var i lördagskväll. Polisen fick in en anmälan om någon form av brott då. Det var alltså 10:50 på kvällen. Då är det alltså en man, det är en lantbrukare som bor i närheten som har varit ute och kört med sin gödselspridare. Och jag vet inte om det var avsiktligt, men den var på. Det var ju det som var grejen. Så att det var folk som var på väg hem. Det var ett par där som uttalade sig i tidningen som var på väg hem efter en härlig fest. Va? Så hittade de en stor koskitshög i gödsel mitt på vägen. Sen kommer de med. Då ser de huset. Alla bilar, något partytält, nedsprutade av gödsel alltså. Nu är den här killen anmäld då, den 40-åring tydligen. Jag vet inte om det är någon personlig vendetta som är liksom, jag ska ni vara på liksom så här, så går han och åker ut med gödselspridaren. Men jag tänker också det på kvällen är att mesigt, det är bättre att göra mitt på dagen i så fall om man vill ha en bra träffbild. Men oavsett vilket här, alltså han måste ju ha varit skitfull, tänker jag. Ja, det var ett litet försök där. Nej, det

Kajsa, Lisa, Ejemir efter ett weekend på Trevi. Studie, jag kommer att läsa innantill här nu. Kvinnor tycker att andra kvinnor är attraktivare än män. Vad fan handlar det här om? Ja, men det kan ju vara det här att man föredrar det här liksom runda kvinnliga utseendet. Det gör man ju liksom. Det här är oavsett sexuell läggning, oavsett varifrån i världen du kommer. En stor undersökning som visar att det är kvinnliga, mjuka, goa utseende. Det är liksom det som vi föredrar någonstans. Och det är ju, ja, vi får väl bara tugga i oss det. Vi får väl ta våra knot i ansikten, våra skägg, våra ögon och hålor och dra till Mars då. Det får väl bli det då för fasen. Och så kan ni ringa sen om ni saknar oss, eller? Ska vi köra Håkan Hellström, din tid kommer alldeles om en stund. Glad första juni på dig.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
9: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
13: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
14: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
15: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil. Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
16: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
17: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
18: Du farsan, hur går det med bilringarna?
19: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
18: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
19: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Klommadäck och Färg.
18: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
19: En sak i taget, Simon.
18: Klommadäck och Färg.
19: I Vara. Vi fixar däcken.
20: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
21: Men wow, vad mycket tyger!
22: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
23: Hej, Anders.
24: Och Per-Åke från Excelbygg här.
23: Har du känt behov av nya fönster? Passa då på nu.
24: Vi har fönsterkampanj med upp till 35% rabatt från flera leverantörer.
23: Och även snygga ytterdörrar med 25% rabatt.
24: Välkommen in till oss, din lokala Excel byggbutik.
23: Tillsammans fixar vi allt.
25: Excel bygg, en riktig bygghandel.
0: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
1: Det är vi som är Felix
0: och Pontus
1: på BAs Elektriska.
0: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
1: Trygg el utan krångel. BAs Elektriska.
0: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
2: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
3: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
2: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
3: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
2: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
4: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
25: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
26: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

Aerosmith på Radio TV efter Håkan Hellström. Jag räcker ut en tanke till dig nu som står där och håller på och förbereder studenter och sånt. Och tänk på att hålla less is more. Jag har varit inne på det förut alltså. Men lite lagom käk och ett lagom långt tal. Och lagom pin. Det måste kännas lite pinigt också. Det kan du tänka på. Men ni har fullt upp nu. Var rädda om varandra. Håll ihop för fasen. Och var rädda om är på flaken också. Man hemma i Trollhättan så hade vi ju i helgen en sån här cruising. Vet du? Det har jag glömt av varenda år. Plötsligt hör man det. Och det är liksom en sån här basgång som går då. Och så är det någon skitfräck bil liksom. Det är någon som åker en sån här Cadillac Epa. Det var ju sånt. Vid några tillfällen så var det också så här, det var utryckningen. Det gick hyfsat bra. Det var lite saker som hände. Det är slabbas. Vi liksom, kan inte vara lite mer rädda om varandra ändå. Jag fattar tjusningen med det. Äntligen får man liksom vädra den vackra 68 där som man har filat på hela jäkla vintern och hösten. Det var så här tråkig i familjen. Vad ska du göra? Ska jag putsa på Plymouthen bara? Och så går man ner. Och nu äntligen får man liksom, får man vädra den så att säga. Och det unnar dig det alltså. Sen är det klart, som vanlig civilist då, jag är ju nästan totalt ointresserad av bilar själv på det sättet alltså. Jag kan tycka att det ser vackert ut och ni som kan det är väl jättefint. Nej, men de gångerna när man då plötsligt inser, ja jäklar, jag ska skjutsa. Det var något år sedan som jag skulle skjutsa mitt äldsta barn till tåget. De skulle hem till Göteborg och det var så här sista tåget. Så jag bara, jävlar, och så in i bilen fort som fan. Och så kör vi in i rondell, vet du, fastnar där. Bland de fina bilarna. Ja, men då kände jag så här liksom. Ja, åker man i sin goa vanliga vardagsbil bland dem, fick en massa blickar, konstiga blickar också. Alltså jag vevade ner rutan och hängde ut den bara. Det var ju inte mycket armen alltså.

Diane Warwick, I'll never fall in love again efter Mardi Hammar på Treby. Idag är det globala dagen för föräldrar. Hallå, hej. Och så är det mobilfria dagen. Det är ju perfekt i kombination här. Det är därför de här rapporterna kommer nu som visar att vi föräldrar för fasen måste se över vårt eget mobilanvändande. Ja, jo, jag vet det. Det är klart, vi måste också göra det. Vi kan inte bara ha ungen på koll på ungarnas skärmtid. Och det får inte vara så här, du vet. Pappa, ja, jag käkar upp hunden nu. Ja, ja, jag ska bara kolla. Nej, jag tror på detta. Jag tror på absolut det här. I sommar tror jag vi hemma, vi ska testa mobillåda. Alltså lägga ner en snygg låda. Det får inte vara någon sån jäkla glass, gammal glass. Det får ju vara något kul med någon tapet på eller någonting så att det blir lite spännande. Och så kollar man av flödet i så fall någon gång om dagen så att man inte är helt digitalt död, va? Och så vet man också det att man träffar ju familjen runt mobillådan förmodligen. Det är där man hovrar som en humla, va? Förmodligen. Ja, men det blir nog premiär för den mobillådan.

Måns Zelmerlöw på 3B efter Sonic. Och nu så har de också visat den nya Polestar-bilen, lyxbil, 1,5 miljon. Den ska tydligen konkurrera med Porsche och sådär. Och vdn där, Michel, han ser jävligt skön ut när han står där. Hotel Tylösand visar de tidigare idag. Den ser otroligt lyxig ut alltså. Men den kan ju fortfarande, alltså all den tekniken som finns i den bilen kan ju fortfarande kortslutas om ungarna spelar ut en... Ja, men en Boba 10 den liksom. Det blir samma skador som på en vanlig bil. Eller blir det inte det? Jag läste en fräck grej för med den. Det är att den är limmad. Den är inte svetsad alltså. Den har limmats. Det hoppas man ju att den inte går upp i limningen. Det gamla goa uttrycket. Ja, men du vet, på autobahn där. Det är ju inte kul alls. Foppa där. Vad händer med den? Min frisyr. Vad är... Här är ett tips också till dig som ska rädda våtmark i sommar. Om du vill ha ett riktigt jäkla bra lim, då ringer du och kollar med dem på Polestar vad de har för lim där när man limmar ihop den karossen. Nu, nyheter och väder, klockan är 2. Vi hörs imorgon. Ha en vacker första juni nu. Hej då.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Letar du efter ny bil i Mariestad?
3: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
2: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
3: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
4: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
5: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
4: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
5: Och grillar för sommarens alla middagar.
4: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
5: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
4: Elon i Vara.
5: Redo för vår, på riktigt!
6: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
7: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Concept.
8: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi. 0512 14 000.
9: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
10: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen!
11: Hej! Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
12: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
13: Hej, Stefan.
14: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
13: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
14: Vill ni delta som marknadsäljare?
13: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
14: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
13: i Lidköping.
15: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
16: Elsa, varför springer vi egentligen?
17: För att hinna med all löpande bokföring.
16: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
17: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
16: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
17: Vi sköter din löpande bokföring.
16: Lugnt,
17: tryggt
16: och utan mjölksyra.
18: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolarvätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
19: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. GRuterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
0: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
20: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
0: Är det de som har butik med Hydroskand?
20: Det stämmer.
0: Ja, strålande, då är dagen räddad.
21: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1. Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
22: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
23: Men wow, vad mycket tyger!
24: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker!
25: Hur mycket gasol behöver du? Vi på Nossans gasol säljer gasol i lösvikt.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Och här kommer en nyhetsuppdatering. USA har lagt fram en plan för att trappa ner våldet i Libanon, enligt amerikanska källor. Förslaget innebär att Hezbollah helt ska upphöra med attacker mot Israel och i utbyte mot att Israel stoppar sina attacker mot Beirut. Detta kan vara ett viktigt steg mot avspänning i regionen. I Etiopien förväntas den sittande premiärministern Abiy Ahmed vinna valet med stora siffror idag. Ahmed, som har styrt landet sedan 2018, tilldelades Nobels fredspris året därpå för sina insatser i fredsprocessen med grannlandet Eritrea. Hans ledarskap har dock varit omstritt. Under morgonen larmades polis och bombskydd till Almås gymnasiet i Borås efter rapporter om ett misstänkt farligt föremål. Vid 10-tiden kunde man konstatera att föremålet var ofarligt. Och idag har ett nytt högre inkomstkrav för arbetskraftsinvandrare trätt i kraft. Nu krävs en inkomst på minst 33 390 kronor i månaden för att få arbetstillstånd i Sverige. Regeringen menar att detta ska styra om arbetskraftsinvandringen mot mer högutbildade jobb. Och det svenska fotbollslandslaget ser fram emot kvällens träningsmatch mot Norge. Trots att matchen inte har någon betydelse för VM-förberedelserna så anser spelarna att rivaliteten gör den viktig. De är taggade och vill verkligen vinna. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Efter en mulen inledning denna måndag så kan det övergå till lite mer växlande molnighet under eftermiddagen och kvällen. Temperaturer mellan 14 och 17 grader och vinden fortsatt måttlig.
4: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

It's raining again. Ja, de har rätt superdrömt. Det regnar igen. Alltså, det är regnet som har kommit tillbaka. Ja, efter en sån där riktigt härlig somrig helg så ska vi ju också ha nu ett par regniga dagar den här veckan. Mm, det ska bli regn ordentligt. Så att, men det är väl för att pollenet ska kunna regna bort ordentligt, tänker jag. Att vi får liksom ordentligt med fukta i marken. Det ska kunna växa och det ska gro och det ska gåta till sig. Ja, men det är lite underligt ändå att jag har hoppat in så många regnfyllda låtar i just min första eftermiddagstimme. Jag misstänker att det är någon av mina kollegor som har varit i farten. För så här kan det inte bara råkat bli slumpvis. Nej. Men du, nu kör vi i alla fall vidare. För regnlåtar kan ju också vara bra, eller hur? Vad säger du om den här? Här är Miriam Bryant i Radio Trebys eftermiddag. Regnblöta skor.

Där hade vi Children med Robert Miles i Radio Trebys eftermiddag. Men vänta, är hon tillbaka på eftermiddagarna nu, den där tjejen? Sänder inte hon nyheterna på morgonen? Jo, det gör hon. Och så är jag tillbaka i eftermiddagen. Men vet du vad, en hemlis? Jag har ett till jobb. Tre jobb samtidigt alltså. Men det är inte så konstigt i mitt liv. Nej, så här har jag haft i många års tid faktiskt, att jag kombinerar massa jobb med varandra. Det kallas för multitasking, och jag är säker på att det är många mer där ute än jag som håller på så här. Och jobbar och gör massa saker på en och samma gång. Här är Queen.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kullagerbutiken.se.
5: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
6: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
11: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
12: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kab och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
13: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
14: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Tjenare, Fredrik Nelander, Socialdemokraterna här. Lördag den 27 juni, då är det jordgubbens dag i Vara. Vi kommer att vara där. Besök oss gärna i våra tält. Prata och lämna synpunkter. Det är viktigt för oss socialdemokrater att veta vad du tycker och vilka frågor du brinner för. Vi ses!
16: Du ser ingen pigg ut i detta.
17: Allt är så trist och tråkigt.
16: Ja men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
18: Kom till teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt fisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
16: Fina fisken vet du.
17: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
19: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
20: Hej! Gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
21: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
0: Hej, Stefan.
1: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
0: Platsen är som tidigare, Hobby flygplats.
1: Vill ni delta som marknadsäljare?
0: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
1: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
0: i Lidköping.
22: Men wow, vad mycket tyger!
23: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker!
24: Nu är våryra på Excelbygg.
25: Vi har laddat butiken med allt du behöver inför vårens byggprojekt.
24: Trallvirke, impregnerat eller kärnfuru.
25: Marksten från Benders och Sankt Eriks.
24: Högtryckstvätt.
25: Trallskurare.
24: Träolja och såpa för att göra din altan fin inför säsongen.
25: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
24: Herrljunga,
25: Lidköping
24: och Vårgårda.
26: Dags att förnya uteplatsen. Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
27: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
28: Och nu tillbaka till musiken.

Trophy. Ja, men visst, det här är Molly Sandén som du får av oss i Radio Trebys eftermiddag. Och massvis med sköna låtar har vi laddat upp till dig. Du ska få Ace of Base, du ska också få en låt ifrån Millie Small ifrån 1964. Men först har vi oss en tur back to the 80s. Här är Michael Jackson, Dirty Diana.

My Boy Lollipop, ja, men det här är Millie Small med musik från 60-talet här i Radio Treby. Och är det så att du gillar musik från 50-60-talet lite extra mycket, så missar du väl inte att ikväll efter klockan 8 så kör vi alltså tema retro låtar hela vägen fram till klockan 10. Nu släpper vi fram musik från Ace of Base. Jajamensan, då ska vi tala lite grann om en otrolig vinsamling om ett slag. Men först, här är Beautiful Life.

When You're Gone, ja, det här är Shawn Mendes som du får i Radio Treby. Vad sägs om 40 000 vinflaskor i en och samma källare? Ja, det är skyhöga vinstaplade. Det här är alltså en samling som finns i Georgien och den har nu för första gången öppnats upp för allmänheten för visning. Så där har folk kunnat gå runt och kika på de här gamla flaskorna som alltså är Josef Stalins samling av vinflaskor. Det är så att han hade ett otroligt vinintresse och framförallt gillade han franska och georgiska viner. Så den har liksom stått där i oerhört många tider skulle jag säga, år, ända sedan revolutionen 1917. Så har man tagit hand om den där i Georgien och nu visar man upp den. Och varför gör man det? Jo, man tänker att man helt enkelt ska auktionera ut de här vinerna. Och det här ska sätta Georgien på vinkartan. Om pengarna går till välgörande ändamål? Nej, inte riktigt. Man tänker nämligen planera för en statlig vinutbildning i världsklass. Jajamensan, det är till Georgien man kommer att bege sig framöver för att dricka viner och lära sig mera.

0: Reklam.
1: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Elsa, varför springer vi egentligen?
4: För att hinna med all löpande bokföring.
3: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
4: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
3: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
4: Vi sköter din löpande bokföring.
3: Lugnt,
4: tryggt
3: och utan mjölksyra.
5: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
6: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
7: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
6: Är det de som har butik med Hydroskand?
7: Ja, det stämmer.
6: Ja, strålande, då är dagen räddad.
8: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
9: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
10: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen. Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
11: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
12: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
13: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
14: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
15: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
19: Du farsan, hur går det med bilringarna?
20: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
19: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
20: Jaha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
19: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
20: En sak i taget, Simon.
19: Glomma Däck och Färg.
20: I Vara. Vi fixar däcken.
21: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
0: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
1: Du ser ingen pigg ut, Greta.
22: Allt är så trist och tråkigt.
1: Ja, men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
23: Kom till teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
1: Fina fisken, vet du.
22: Fisk. Jag vill ha kaffe och korv.
24: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
25: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
26: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
27: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Det har utbrutit en brand i en biogassopbil i Boden och på grund av explosionsrisken har ett område på 500 meter spärrats av. Polisen evakuerar nu boende inom omspärrningen medan räddningstjänsten uppmanar andra i närheten att hålla sig inomhus och borta från fönster. Ingen person har skadats i samband med branden. Svensk polis och amerikanska FBI har nu inlett ett samarbete där man ska dela databaser för fingeravtryck. Detta innebär att man snabbt kan söka i varandras system, något som kan förbättra brottsbekämpningen i båda länderna enligt Jonas Hemmer, chef för internationella enheten. Norska kronprins Håkon har förkortat sin resa i Japan på grund av sin fru, kronprinsessan Mette-Maris försämrade hälsa. Prinsessan Ingrid avbryter sina studier i Australien för att återvända hem och vara vid sin mammas sida. Hovexperter uttrycker oro över Mette-Maris tillstånd som har diagnostiserats med lungfibros och väntar på en lungtransplantation. Och slutligen i politiken vill Tidöpartierna som inkluderar regeringen och Sverigedemokraterna lätta på strandskyddet. Det framgår i en debattartikel som har publicerats i Aftonbladet. Och detta sätter punkt för dessa nyhetsuppdateringar med mig Marcus Larsson.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Efter en mulen inledning denna måndag så kan det övergå till lite mer växlande molnighet under eftermiddagen och kvällen. Temperaturer mellan 14 och 17 grader och vinden fortsatt måttlig.
4: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

det här är YouTube med Beautiful Day, först ut i timman efter tre här i Radio Treby. Vi ser en otrolig härlig doft vi har där ute nu i. Alltså var man än går så känner man de här syrenerna som blommar. Det är så vackert med dessa skiftningar i lila och doften är ju helt ljuvlig alltså. Ja, det är så mycket fint där ute nu. Vi får njuta av det och dessutom ska du också få njuta av en massa bra låtar här i Treby. Vad säger som Victor Lexell, Daryl Hall och John Oates kommer också. Här tar vi oss tillbaka till 80-talet och en härlig låt som heter Out of Touch.

Natthimlen med Victor Lexell. Ja, snart drar det igång fotbolls-VM. Det är ju nästa vecka redan. Oj, oj, oj, vad det kryper allt närmare nu. Vi skulle köpa en sån Sverige-tröja i helgen. Den officiella Sverige-tröjan är ju otroligt dyr. 850 spänn tror jag den kostar. Nej, kanske ska ta en egen gul tröja och måla om lite grann. Det finns ju andra varianter också som man kan hitta kanske i butiker. Men i vilket fall som helst så tänker jag att det nu är dags att dra igång med en av fotbollslåtarna. Ja, för du vet ju att vi pratar ju om att GES... Alltså Glenmark, Eriksson och Strömstedts barn har gjort en egen version av När vi gräver guld i USA. Det har de gjort tillsammans med Tjuvjakt där ju Kid Eriksson ingår, och ska vi inte ta och lyssna på den nu då? Hur han låter i den nya versionen? Jo, det gör vi. Här kommer de. Simon Strömstedt, Julia Glenmark och Tjuvjakt.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
5: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
6: Hagskum i Vara. En däckpartner att lita på.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
10: På tisdagar gör vi motortisdagar på Backavallen i Malmö. En spontan träff mellan 18 och 21. Ta med valfritt fordon och sväng ut till oss. Fika och matservering på plats. Ju fler fordon, desto roligare. Läs mer om motortisdagarna på hemsidan eller Facebook under Malmö Intresseförening.
11: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
12: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
13: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
14: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
15: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
16: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
17: Det är skillnad på fläsk och fläsk. Det här fläsket har aldrig lämnat slätta. Välkommen till Bonfruns gårdsbutik utanför Trova. Öppet alla dagar 8-8.
18: Men wow, vad mycket tyger.
19: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
20: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
21: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
22: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
23: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
22: Och priserna då?
23: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
22: Välkommen hem till familjen Åkesson.
23: I Götene, Lidköping och Mariestad.
0: Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
24: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
25: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

The Boys of Summer. Ja, men det här är Don Henley som du får i Radio 3B. Camilla Milton, det är jag som hänger med dig här under eftermiddagen. Spelar lite Anders Glenmark alldeles strax. Lars Kristers kommer också. Men här ska vi ta oss an en göteborgare först. Här är Walter Nilsson.

Anders Glenmark med Hon sa. Och vet du vad han sa? Ja, och då är i det här fallet han Niklas Sturesson, han är konsumentvägledare. Han har nämligen blivit tillfrågad på vad man ska göra om man har köpt biljetter till ett evenemang som sen ställs in. Och arrangören inte är så himla sugen på att betala tillbaka pengar för biljetterna. Ofta så brukar det lösa sig väldigt smidigt, men om man skulle stöta på ett bolag som är sura på det här, då ska man alltså tänka på att man istället för att ringa bolaget och säga hallå där, var är mina stålar, då ska man istället mejla så att man liksom har allt dokumenterat ifall man behöver lämna de här uppgifterna till Allmänna reklamationsnämnden. Men även tycker han att man ska köpa biljetter på kredit. På kreditkort alltså, för då kan man sen göra en kortreklamation på banken. Himla bananer. Ska vi börja handla på kredit nu också? Nej, va? Vill vi det?

Freestyle med vill ha dig. Ja, det kanske du sa till någon i helgen. Och ifall man inte vågar säga de orden själv, då är ju ett smart trick att bara dra igång den här freestyle-låten. Eller eventuellt då Ulf Lundell. Ooh la la, jag vill ha dig. Mm. Tips från coachen alltså. Nu ska vi gå vidare med annan skön musik. Det ska bli Coldplay. My Universe kommer strax. Men först här är Eddie Cochran.

0: Reklam.
1: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
2: Serva din Honda på Hedéns i Vårgårda.
3: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
4: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
5: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
4: Silverknappen i Lidköping.
6: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
7: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
8: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
9: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
10: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
11: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.

0: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
1: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
2: Gasol i lösvikt. Välkommen till Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp.
3: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
4: För att ta del av alla våra erbjudanden,
5: följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
6: Borrning för brunn- och bergvärme. Kontakta AB Ditec i Vårgårda.
7: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Det har utbrutit en brand i en biogassopbil i Boden och på grund av explosionsrisken har ett område på 500 meter spärrats av. Polisen evakuerar nu boende inom omspärrningen medan räddningstjänsten uppmanar andra i närheten att hålla sig inomhus och borta från fönster. Ingen person har skadats i samband med branden. Svensk polis och amerikanska FBI har nu inlett ett samarbete där man ska dela databaser för fingeravtryck. Detta innebär att man snabbt kan söka i varandras system, något som kan förbättra brottsbekämpningen i båda länderna enligt Jonas Hemmer, chef för internationella enheten. Norska kronprins Håkon har förkortat sin resa i Japan på grund av sin fru, kronprinsessan Mette-Maris försämrade hälsa. Prinsessan Ingrid avbryter sina studier i Australien för att återvända hem och vara vid sin mammas sida. Hovexperter uttrycker oro över Mette-Maris tillstånd som har diagnostiserats med lungfibros och väntar på en lungtransplantation. Och slutligen i politiken vill Tidöpartierna som inkluderar regeringen och Sverigedemokraterna lätta på strandskyddet. Det framgår i en debattartikel som har publicerats i Aftonbladet. Och detta sätter punkt för dessa nyhetsuppdateringar med mig Marcus Larsson.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Efter en mulen inledning denna måndag så kan det övergå till lite mer växlande molnighet under eftermiddagen och kvällen. Temperaturer mellan 14 och 17 grader och vinden fortsatt måttlig.
4: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Hazy Shade of Winter. Ja, men det här var The Bangles som vi drog igång så här i början av 4 timmar. Hoppas att du har en riktigt härlig dag. Vet du, vi ska ta och plocka fram lite goa sådana musikaliska guldkorn som du ska få njuta av. Inner City kommer med Good Life. Benson Boone blir också med Mystical Medical. Men först ska vi ut och flyga tillsammans med Thomas Ledin.

Good Life med Inner City här i Radio 3B. Ja, det är en sån där liten trött dag idag för mig, känner jag. Det är måndag och man kanske inte gick och la sig i exakt den tiden man hade planerat och sådär, och jobbar några timmar och sånt där. Det är mycket som kan göra att man liksom blir trött. Men jag fick lära mig under förra veckan att någonting som verkligen piggar upp en ordentligt, det är att ta ett dopp. Ja, nu kanske du tänker att man inte riktigt bad temperaturen. Joho, det är det visst det. Man blir så himlans pigg av att hoppa i böljan blå just nu. Och det är inte för kallt. Ena dagen var det nog 10-11 grader och de andra var det 14-15 grader. Och det funkar faktiskt. Alltså man ska inte kanske gå vardag i på någon sträcka där man liksom får gå 1 kilometer innan vattnet når upp till knäna. Utan du får bada på något ställe där du kan snabbt hoppa i och hoppa upp igen. Så att du bara liksom blir lite uppfräschad. Jag kan säga att ja, det piggar upp en otroligt mycket. Gör att man inte alls känner att man måste somna på soffan hela tiden. Att man kan liksom vara igång ett par timmar till. Ja, testa det för att se. In ner i plurret nu. Oavsett väder, du kommer pigna till.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kullagerbutiken.se.
5: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
6: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
11: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
13: På tisdagar gör vi motortisdagar på Backavallen i Malmö. En spontan träff mellan 18 och 21. Ta med valfritt fordon och sväng ut till oss. Fika och matservering på plats. Ju fler fordon, desto roligare. Läs mer om motortisdagarna på hemsidan eller Facebook under Malmö Intresseförening.
14: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vid årets återförsäljare på både Kab och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
15: Hej, Stefan från SLR Rekonde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs.
16: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
17: Hej! Gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
18: Du farsan, hur går det med bilringarna?
19: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
18: Nej, jag menar dem på bilen. Det är dags för sommardäck.
19: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
18: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
19: En sak i taget, Simon.
18: Glomma Däck och Färg.
19: I Vara. Vi fixar däcken.
20: Nu när våren är här blir man ju lite sugen på att måla om huset, eller hur Per-Åke?
21: Men då ska du passa på nu, Anders. Berexelbygg har 25% rabatt på Bäckers kvalitetsfärg. Så missa inte detta fina tillfälle och fixa till din fasad.
20: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik.
21: Tack för att vi får hjälpa till.
22: Gamla element värmer, men det slukar el.
23: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
22: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
23: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
22: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
0: luktar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
1: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
0: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
1: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
0: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
2: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
3: Testa Asien på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
24: Färdig gräsmatta på rulle.
25: Välkommen till Vedums gräs.
26: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
27: Och nu tillbaka till musiken.

History, ja, men det här är låten som Klerup gjorde tillsammans med Linda Sundblad på sång. Klerup som också här i april släppte en riktig samlingsbox med 40 låtar. Ja, Escape Through Music alltså. En rejäl samling om man vill grotta ner sig lite mer i Klerups musik. Nu ska vi fortsätta istället med Björn Afzelius här i Treby. Till min kära.

Gemini, det här var den svenska duon John Ossie. Och vet du att de här killarna har ju spelat in en låt tillsammans med en man som ofta har beskrivits som väldigt svår att få en intervju med. Men han har lite lättat på det de senaste åren, får man ändå säga. Och jag tänker att kanske att någon får en intervju med honom den här veckan när han faktiskt ska släppa ny musik. Vem kan det vara som beskrivs som lite svår? Fundera på det, så ska vi först lyssna till Skunk Anansie. Här är Hedonism i Radio 3B.

skratt. Och du berättar att du saknar mig i natt. Jag är med. Det är så tyst ner från gatan som det aldrig annars är. Det är som att natten här har sett allting och stilla sjunger med.

Elegi med Lars Winnerbäck. Och det blir mer musik från Lars Winnerbäck framöver. Han har alltså suttit ner och haft det gottigt i Provence i södra Frankrike. Där har han hittat sin provision, eller vad säger jag. Det har han också kanske hittat. Men också kanske hittat sin inspiration framförallt. Liksom Evert Taube har han suttit där nere och gottat sig och spelat in massa låtar. Så nu kommer han alltså att släppa albumet Längtan till våren. Ja, det passar ju inte nu, nej. Så det kommer inte förrän 25 september släpper han Längtan till våren alltså. Och sen ska han såklart ut och spela både i Sverige och Norge med den här plattan. Och undrar du när första låten kommer? Ja, då kommer den faktiskt nu redan på fredag. Vi behöver alltså inte vänta till september för att höra den första smakbiten som heter Hälsningar. Men här kommer nu en hälsning först ifrån John Ludvig.

0: reklam.
1: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
2: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
3: Det är klart att Oves text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
2: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
3: Precis. Snygg reklam utan krångel.
4: Oves text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
5: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
6: Men hej Anna-Lena. Hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
7: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
6: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
7: I Skaraborg och Bohuslän.
8: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
9: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
10: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på el och vara.
9: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
10: Och grillar för sommarens alla middagar.
9: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
10: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
9: El och vara.
10: Redo för vår. På riktigt!
11: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
12: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
13: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
12: Är det de som har butik med Hydroskand?
13: Det stämmer.
12: Ja, strålande, då är dagen räddad.
14: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
15: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
16: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
17: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
1: Då var det bondfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trå är öppen alla dagar 8-8. Här finns det gött med fläsk, så böker hit vet jag och välj mellan karré, fläskfilé och bacon. Götsare var, hej på er!
2: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
3: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
2: Silverknappen i Lidköping.
4: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
5: Hur mycket gasol behöver du? Vi på Nossans Gasol säljer gasol i lösvikt.
6: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
7: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Det har utbrutit en brand i en biogassopbil i Boden och på grund av explosionsrisken har ett område på 500 meter spärrats av. Polisen evakuerar nu boende inom omspärrningen medan räddningstjänsten uppmanar andra i närheten att hålla sig inomhus och borta från fönster. Ingen person har skadats i samband med branden. Svensk polis och amerikanska FBI har nu inlett ett samarbete där man ska dela databaser för fingeravtryck. Detta innebär att man snabbt kan söka i varandras system, något som kan förbättra brottsbekämpningen i båda länderna enligt Jonas Hemmer, chef för internationella enheten. Norska kronprins Håkon har förkortat sin resa i Japan på grund av sin fru, kronprinsessan Mette-Maris försämrade hälsa. Prinsessan Ingrid avbryter sina studier i Australien för att återvända hem och vara vid sin mammas sida. Hovexperter uttrycker oro över Mette-Maris tillstånd som har diagnostiserats med lungfibros och väntar på en lungtransplantation. Och slutligen i politiken vill Tidöpartierna som inkluderar regeringen och Sverigedemokraterna lätta på strandskyddet. Det framgår i en debattartikel som har publicerats i Aftonbladet. Och detta sätter punkt för dessa nyhetsuppdateringar med mig Marcus Larsson.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Efter en mulen inledning denna måndag så kan det övergå till lite mer växlande molnighet under eftermiddagen och kvällen. Temperaturer mellan 14 och 17 grader och vinden fortsatt måttlig.
4: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Rebel Yell med Billy Idol. Ja, men det här är fem timmar som drar igång i Radio 3. Jag hoppas att du har en riktigt härlig dag. Va? Vi ska göra dig, inte mätt kan vi inte göra dig, men vi kan göra dig belåten genom att spela massa goa låtar i alla fall. Och mättnaden, den får du själv ta hand om. Vad passar att äta så här på en måndag? Kan det vara så att du har lite grillrester kvar i kylskåpet? I så fall är du ju lyckligt lottad. För de där grillresterna, alltså, oj oj oj, de är ju härliga grejer. Alltså det räcker ju nu för tiden att man bara går runt i kvarteren vid middagstid, så blir man hungrig, för att det doftar så gott ifrån var och varannat hushåll nu, tycker jag, när folk drar fram sina grillar. Mm. Men idag kanske inte är någon grilladag, idag kanske är en sån restdag. Du får liksom tömma kylskåpet på vad som du hittar där inne, och så får vi se vad det blir. Lite pittipanna kanske.

Please Forgive Me med Bryan Adams. Ja, jag står här och funderar på det här läskiga med att det finns en risk för att man kan bli uppslukad av hål. Alltså, känn på det. Slukhål. Det låter inte så trevligt alltså. Och det känns som att det dyker upp lite slukhål här och var. Nu har det varit lite Nyköping också. Men man ser om jättegigantiska slukhål i andra delar av världen. Ja, tänk förr, då kunde man bli liksom uppslukad av en jätte. Idag, då kan du bli uppslukad av ett hål istället. Vad hände med hunden där, Camilla?

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
4: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kulager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39, i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kulager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
5: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstar på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
11: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
12: Hej på er ute i Stugeran. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kab och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
13: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
14: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
15: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
16: Du ser ingen pigg ut, Greta.
17: Allt är så trist och tråkigt.
16: Ja, men du, då åker vi till Teaterlådan i Larv och kollar på fars.
18: Kom till Teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
16: Fina fisken, vet du.
17: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
19: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
20: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
21: Hej! Gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
22: Du farsan, hur går det med bilringarna?
23: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
22: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
23: Jaha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
22: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
23: En sak i taget, Simon.
22: Glomma Däck och Färg.
23: I Vara. Vi fixar däcken.
24: Hej, Stefan.
25: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
24: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
25: Vill ni delta som marknadsäljare?
24: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
25: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
24: i Lidköping.
26: Hej, Anders.
27: Och Per-Åke från Excelbygg här.
26: Har du känt behov av nya fönster? Passa då på nu.
0: Vi har fönsterkampanj med upp till 35% rabatt från flera leverantörer.
1: Och även snygga ytterdörrar med 25% rabatt.
0: Välkommen in till oss, din lokala XL Byggbutik.
1: Tillsammans fixar vi allt.
2: Det är vi som är Felix
3: och Pontus
2: på BAS Elektriska.
3: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
2: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
3: Laddbox delbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
2: BAS Elektriska.
3: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
4: Dags att förnya uteplatsen.
5: Besök Åsen sommarmöbler utanför Vara.
7: Testa Asien på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
27: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
28: Tillbaka till musiken.

Right or Wrong med till 10 i Radio 3B. Här får du fler hits och störst variation. Och snart ska du få en låt med Sheena Easton, och då vill jag att du funderar på vilken film som den är hämtad ifrån. Men den kommer alldeles strax alltså. Först så ska du få njuta av lite Love Letters.

For Your Eyes Only med Sheena Easton. Ja, och för dig som har hängt med ett tag så minns du kanske att det här var ju också ledmotivet till en James Bond-film. Ur dödlig synvinkel med Roger Moore. Ja, det här var under tidigt 80-tal. Nu ska det snart komma en ny James Bond-rulle. Och vem ska få spela rollen? Jo, det har ju ryktats om att det blir Callum Turner. Mm. Nu har han gått och gift sig precis med sångerskan Dua Lipa. Jajamensan, de gifte sig smått och borgerligt, men det kommer såklart bli fest och flärd i 3 långa dagar på Sicilien nästa vecka med massvis med celebriteter som kommer få fira tillsammans med dem. Och det är ju kanske lite tur, tänker jag, att Dua Lipa liksom har knipsat honom, eller inte knipsat förhoppningsvis, men tagit honom i alla fall innan han i så fall blir James Bond. För sen kommer det vara massvis med brudar som ska hänga efter honom i ett släptåg utanför dörren. Mm, bra planerat kan man säga.

Wasted Love, ja men det här är Steve Angelo som du får i Radio 3B. Tänk att han tillsammans med de andra i Swedish House Mafia ju kommer till Ullevi i sommar och ska göra en sån hejdundrande mastodontspelning igen. Mm, det kommer bli grejhöjta. Alltså väldigt bra, det tror jag. Du, vi ska ta och fortsätta med fler sköna låtar här i Radio 3B. Du ska få Ed Sheeran och Les Humphrey Singers kommer också med ett litet slag här. Men först här Irma, precis som du. Och jag hoppas att du nu njuter av en fortsatt härlig måndag. Jag heter Camilla Milton, vill du? Så ja, då

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Tjenare, Fredrik Melander, Socialdemokraterna här. Lördag den 27 juni, då är det jordgubbens dag i Vara. Vi kommer att vara där. Besök oss gärna i våra tält. Prata och lämna synpunkter. Det är viktigt för oss socialdemokrater att veta vad du tycker och vilka frågor du brinner för. Vi ses!
3: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
4: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
5: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
6: Installerad av oss på Secor.
5: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
6: med stilren design.
5: Och installationen sköter vi.
6: Enkelt och smidigt.
5: Besök secor.se
6: och välj din trygghet redan idag.
7: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
8: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
9: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
10: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
11: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
12: Lagar i sushi här?
13: Ja, nej, vi är ingen restaurang.
12: Men min kompis lagade sin i sushi här.
13: Alltså, du menar din i sushi?
12: Det var ju det jag sa, i sushi.
14: Lovene Bil, auktoriserad i sushi-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
12: I love Lovene Bil.
15: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
16: Kia, movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
19: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
20: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
3: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
4: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kullagerbutiken.se.
5: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
10: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
12: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
13: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
14: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil. Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
15: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
16: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
17: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
18: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
19: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
20: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
21: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
20: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
21: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
20: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
0: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
1: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
22: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
23: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
24: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
2: Elsa, varför springer vi egentligen?
3: För att hinna med all löpande bokföring.
2: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
3: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
2: Och jag har ju faktiskt fel sko på mig för det här.
4: Vara ekonomipartner.
3: Vi sköter din löpande bokföring.
4: Lugnt,
3: tryggt
4: och utan mjölksyra.
5: Hej, Fredrik på Gräs och Stjärnhandel här. Serva och köp din nya Suzuki fyrhjuling hos oss. Se alla nya modeller och tillbehör. The King Quad is back in town. Right on.
6: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
7: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
8: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
2: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplotslageri.se så hörs vi.
9: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
10: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
11: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
12: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
13: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
14: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
13: Genom Cowboyland i Wyoming.
14: Och Yellowstones nationalpark.
13: Upplev Montanas vidder.
14: Och vildhästar i North Dakota.
13: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
14: Saxentours.com.
15: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Valla Vi, utanför Vara.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
3: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
4: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
5: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
6: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in. 0512 504 40.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
11: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
12: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
13: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
14: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
15: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Tjenare, Fredrik Nelander, Socialdemokraterna här. Lördag den 27 juni, då är det jordgubbens dag i Vara. Vi kommer att vara där. Besök oss gärna i våra tält. Prata och lämna synpunkter. Det är viktigt för oss socialdemokrater att veta vad du tycker och vilka frågor du brinner för. Vi ses!
17: Du ser ingen pigg ut i detta.
18: Allt är så trist och tråkigt.
17: Ja men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
19: Kom till teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
17: Fina fisken vet du.
18: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
20: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
21: Men wow, vad mycket tyger!
22: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
23: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
24: Det är vi som är Felix
23: och Pontus
24: på BAS Elektriska.
23: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
24: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
23: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
0: doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
1: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
0: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
1: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
0: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
2: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
3: Har det riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
2: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
3: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
2: Välkommen till Åkessons bil.
3: I Götene, Lidköping och Mariestad.
4: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du världens bästa personal.
25: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
26: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRUterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
27: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
2: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
1: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
2: Och grillar för sommarens alla middagar.
1: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
2: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
1: Elon i Vara.
2: Redo för vår, på riktigt!
3: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
4: Stubbfräsning, stubbarochflis.se för en finare trädgård.
5: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
3: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
6: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
7: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
8: Då var det bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova är öppen alla dagar 8-8. Här finns det allt gött med fläsk den kan önska sig. Det finns kurv och det finns karri och det finns bacon. Böker hit vet jag och stötta bonden.
9: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
10: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lufta kofångaren. Kostar 20 laxar svart.
11: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
9: I love Lovene bil.
12: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
13: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
14: Installerad av oss på Secor.
13: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
14: med stilren design.
13: Och installationen sköter vi.
14: Enkelt och smidigt.
13: Besök secor.se
14: och välj din trygghet redan idag.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
3: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
4: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
5: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hovs Gummi.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
10: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
12: Dags att byta fönster? På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
13: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
14: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
15: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Tjenare, Fredrik Nelander, Socialdemokraterna här. Lördag den 27 juni, då är det Jordgubbens dag i Vara. Vi kommer att vara där. Besök oss gärna i våra tält. Prata och lämna synpunkter. Det är viktigt för oss socialdemokrater att veta vad du tycker och vilka frågor du brinner för. Vi ses!
17: Du ser ingen pigg ut i detta.
18: Allt är så trist och tråkigt.
17: Ja men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
19: Kom till teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt fisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
17: Fina fisken vet du.
18: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
20: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
21: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
22: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
23: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
24: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke?
0: På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
1: Dags för en ny bil.
2: Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
1: Kontakta mig Rickard.
2: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
1: Vi hjälper dig med allt.
2: Från rätt modell
1: till den nya elbilspremien.
2: Välkommen hem till Åkessons bil.
3: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
24: Dags att förnya uteplatsen. Besök åsensommarmöbler.se.
25: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
2: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
3: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Ja, det stämmer.
3: Ja, strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugardlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
7: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsi.
8: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.

0: Konsilstudio.
1: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
2: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
3: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
4: Upplev friheten på två hjul med Saxen Tours.
5: Allt är ordnat, motorcyklar, flyg och boende.
4: Säkra din plats nu, saxentours.com.
6: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
7: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
6: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
7: I Skaraborg och Bohuslän.
8: Bärgnings Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
3: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
4: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kullagerbutiken.se.
5: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
9: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
10: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
11: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
12: Butik Nio i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
13: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
14: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
15: Du farsan, hur går det med bilringarna?
16: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
15: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
16: Jaha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
15: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
16: En sak i taget, Simon.
15: Glomma Däck och Färg.
16: I Vara. Vi fixar däcken.
17: Hej, Stefan.
18: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
17: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
18: Vill ni delta som marknadsäljare?
17: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
18: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
17: i Lidköping.
19: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
20: Helt galet, men helt sant.
21: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
20: Det är Skaraborgs fastaste elbilsklipp. Punkt slut.
21: Snacka med mig, Rickard.
20: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
21: Välkommen hem till Åkessons bil.
22: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
0: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
1: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
2: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
23: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
24: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
25: Grönt gräs direkt.
26: Välkommen till Vedums gräs.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
2: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
3: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
4: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
5: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
4: Silverknappen i Lidköping.
6: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
7: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
8: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
9: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgötafärg Vara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgötafärg Vara. Välkommen!
10: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
11: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
12: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
3: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in. 0512 504 40.
7: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
8: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
9: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
10: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
11: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
12: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
13: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
14: Du farsan, hur går det med bilringarna?
15: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
14: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
15: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
14: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
15: En sak i taget, Simon.
14: Glomma Däck och Färg.
15: I Vara. Vi fixar däcken.
16: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
17: Sola skiner och himlen är blå. Köp mera fläsk. Vad väntar du på? Bondfruns butik utanför Trova är öppen varje dag mellan 8 och 8. Fyll på fläskförrådet, vet jag. Välkomna hit!
18: Nu är våryra på Excelbygg.
19: Vi har laddat butiken med allt du behöver inför vårens byggprojekt.
18: Trallvirke, impregnerat eller kärnfuru.
19: Marksten från Benders och Sankt Eriks.
18: Högtryckstvätt.
19: Trallskurare.
18: Träolja och såpa för att göra din altan fin inför säsongen.
19: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
18: Herrljunga,
19: Lidköping
18: och Vårgårda.
20: Gamla element värmer, men det slukar el.
21: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
20: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
21: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
20: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
22: Letar du efter ny bil i Mariestad?
23: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
22: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
23: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
24: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
25: yeah! Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
0: Elsa, varför springer vi egentligen?
1: För att hinna med all löpande bokföring.
0: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
1: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
0: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
1: Vi sköter din löpande bokföring.
0: Lugnt,
1: tryggt
0: och utan mjölksyra.
2: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
3: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
4: Lagar i sushi här.
5: Ja, nej, vi är ingen restaurang.
4: Men min kompis lagade sin isushi här.
5: Alltså, du menar din isusu?
4: Det var ju det jag sa, isushi.
26: Lovene bil, auktoriserad isusu-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
4: I love Lovene bil.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Halloj, Frida från Borgunda Bygghandel. Krånglar garageporten? Hos oss hittar du snygga och pålitliga garageportar från Hörman. Dessutom med hela 10 års garanti. Borgunda Bygghandel, vi har porten som passar dig.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: why's everybody always picking on me?
1: Det här är Radio 3B.
2: Kanalen skiftar grön och svart. Från andra sidan har ni stans midnattsbrus. Bara blått ljus från båtarna. Ingen ser när du smyger din hand in under hennes bus. Ni kan sitta där i tid.

0: Så länge sedan nu.
1: Aldrig samma låt under en normal arbetsdag.
2: Det här är Radio 3 Bil.